0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će se djelomično popraviti sa odmicanjem dana, mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mog tonca. Te gobe kod osjetljivih osoba poput mene i Rikija postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za dodjelu grant sredstava podrška razvoju kantona za 2026. godinu, vrijedan više od 1 000 000 maraka. Za mikro, mala i srednja preduzeća predviđena je 700 000 maraka, za obrte više od 346 000, dok je za obrtničke komore i udruženje obrtnika osigurano 50 000 maraka. Sredstva su namijenjene između ostalog refundaciji nabavke nove opreme i alata, razvoju i promociji obrtništva, edukaciji te jačanju konkurentnosti privrednih subjekata. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept, dok se automatski evidentiraju primjene lijekova, doza i potrošnja. Za osiguranike to znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju. U Banovićima je bilježen dan opštine 10. septembar, tim povodom upriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na šehidskom spomen obilježju mjesnoj zajednici Aljković. Izvršena je primopredaja vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. U zgradi gradske uprave Živinice potpisan je ugovor za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže za područje ovog grada vrijedan oko 7 miliona maraka. Ovim je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona u okviru projekta Voda za sve izdvojila je 10 miliona maraka gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. U Tuzli su jučer, a i u subotu će biti održana simulacija primjene novih izbornih tehnologija koju organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ured Vijeća Europe u Sarajevu. Prva simulacija bit će održana, građani će moći isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, učestvovati u simulaciji glasanja i dobiti informacije o novinama u izbornom procesu. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini, kao i njihovog informisanja. Neki od podataka odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja, kako gledaju na izbore nepravilnosti, koje stavove imaju u uvođenju novih tehnologija u izborni proces, te šta misle o medijima i umjetnoj inteligenciji. Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karić, upriličuje prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoja univerziteta. Jubilej će biti prilika i za podsjećanje na 5 decenija razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
1: Sport.
0: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem za predstavnike karate kluba Sloboda Tuzla povodom uspjeha članice kluba Amine Fezić, koja je na mediteranskim igrama u Tarantu osvojila bronzanu medalju, prvu medalju sa ovog takmičenja za sportistu iz Tuzlanskog kantona nakon 17 godina. Podsjećamo, ministarstvo je putem Karate Saveza Bosne i Hercegovine podržalo njen odlazak na takmičenje. Predstavnici kluba zahvalili su se na kontinuiranoj podršci karate sportu, dok je iz ministarstva najavljeno da će podrška sportistima biti nastavljena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
2: Zvuk koji vas pokreće.
3: Radio TK.

0: vremenska prognoza.
1: U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabi pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
0: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za dodjelu grant sredstava podrška razvoju kantona za 2026. godinu, vrijedan više od 1 000 000 maraka. Za mikro, mala i srednja preduzeća predviđeno je 700 000 maraka, za obrte više od 346 000, dok je za obrtničke komore i udruženje obrtnika osigurano 50 000 maraka. Sredstva su namijenjene između ostalog refundaciji nabavke nove opreme i alata, razvoju i promociji obrtništva, edukaciji te jačanju konkurentnosti privrednih subjekata. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept, dok se automatski evidentiraju primjene lijekova, doza i potrošnja. Za osiguranike to znači da za

0: lijekove sa liste ampuliranih lijekova, više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju. U Banovićima je bilježen dan opštine 10. septembar, tim povodom upriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na šehidskom spomen obilježju mjesnoj zajednici Aljković. Izvršena je primopredaja vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. U zgradi gradske uprave i Živinice potpisan je ugovor za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže za područje ovog grada vrijedan oko 7 miliona maraka. Ovim je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzinskog kantona u okviru projekta Vode za sve izdvojila je 10 miliona maraka gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. U Tuzli su jučer, a i u subotu će biti održana simulacija primjene novih izbornih tehnologija koji organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, misija OSCE u Bosni i Hercegovini i Ured Vijeća Europe u Sarajevu. Prva simulacija bit će održana, građani će moći isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, učestvovati u simulaciji glasanja i dobiti informacije o novinama u izbornom procesu. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini kao i njihovog informisanja. Neki od podataka odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja, kako gledaju na izbore nepravilnosti, koje stavove imaju u uvođenju. U Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karlić, upriličio je prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoja univerziteta. Jubilej će biti prilika i za podsjećanje na 5 decenija razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Sport. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličio je prijem za predstavnike karate kluba Sloboda Tuzla povodom uspjeha članice kluba Amine Fezić, koja je na mediteranskim igrama u Tarantu osvojila bronzanu medalju, prvu medalju sa ovog takmičenja za sportistu iz Tuzlanskog kantona nakon 17 godina. Podsjećamo, ministarstvo je putem Karate Saveza Bosne i Hercegovine podržalo njen odlazak na takmičenje. Predstavnici kluba zahvalili su se na kontinuiranoj podršci karate sportu, dok iz ministarstva najavljeno da će podrška sportistima biti nastavljena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: čeka radnje. Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Vreme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije.

0: zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
1: Radio Kockica.
0: Na Antarktiku se nalazi 90% celokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenta, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenta i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenta prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima. Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.
2: Reklame TK radija.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će se djelomično popraviti sa odmicanjem dana, mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mog tonca. Te gobe kod osjetljivih osoba poput mene i Rikija postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabi pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijepo za poštovni slušalci. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za dodjelu grant sredstava podrška razvoju kantona za 2026. godinu, vrijedan više od 1 000 000 maraka. Za mikro, mala i srednja preduzeća predviđeno je 700 000 maraka, za obrte više od 346 000, dok je za obrtničke komore i udruženje obrtnika osigurano 50 000 maraka. Sredstva su namijenjene, između ostalog, refundaciji nabavke nove opreme i alata, razvoju i promociji obrtništva, edukaciji te jačanju konkurentnosti privrednih subjekata. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept, dok se automatski evidentiraju primjene lijekova

0: doza i potrošnja za osiguranike. To znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju. U Banovićima je bilježen dan opštine 10. septembar, tim povodom upriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganja u lokalnu zajednicu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na šehidskom spomen obilježju mjesnoj zajednici Aljković. Izvršena je primopredaja vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. U zgradi gradske uprave i Živinice potpisan je ugovor za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže za područje ovog grada vrijedan oko 7 miliona maraka. Ovim je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona u okviru projekta Voda za sve izdvojila je 10 miliona maraka gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. U Tuzli su jučer, a i u subotu će biti održana simulacija primjene novih izbornih tehnologija koji organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, misija OSCE u Bosni i Hercegovini i Ured Vijeća Europe u Sarajevu. Prva simulacija bit će održana, građani će moći isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, učestvovati u simulaciji glasanja i dobiti informacije o novinama u izbornom procesu. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini kao i njihovog informisanja. Neki od podataka odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja, kako gledaju na izbore nepravilnosti, koje stavove imaju u uvođenju novih tehnologija u izborni proces, te šta misle o medijima i umjetnoj inteligenciji. Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karlić, upriličio je prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoja univerziteta. Jubilej će biti prilika i za podsjećanje na 5 decenija razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
1: Sport.
0: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličio je prijem za predstavnike karate kluba Sloboda Tuzla povodom uspjeha članice kluba Amine Fezić, koja je na mediteranskim igrama u Tarantu osvojila bronzanu medalju, prvu medalju sa ovog takmičenja za sportistu iz Tuzlanskog kantona nakon 17 godina. Podsjećamo, ministarstvo je putem Karate Saveza Bosne i Hercegovine podržalo njen odlazak na takmičenje. Predstavnici kluba zahvalili su se na kontinuiranoj podršci karate sportu, dok je iz ministarstva najavljeno da će podrška sportistima biti nastavljena.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području krajine Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 13 do 17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je dio rezultata ispitivanja javnog mnjenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini, kao i njihovog informisanja. Neki od podataka koji će biti predstavljeni odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja, kako gledaju na izbore nepravilnosti, koje stavove imaju u uvođenju novih tehnologija u izborni proces i šta misle o medijima i umjetnoj inteligenciji.
1: Reklame TK Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-9006.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek.

0: that cake, about that cake.
1: Bez karmelije, torta je samo biskvit.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
3: Radio Kockica.
2: Na Antarktiku se nalazi 90% celokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenata, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenata i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenata prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima. Završena je rekonstrukcija upravne zgrade terminala Živinice, čime je napravljen značajan korak obnovi i modernizaciji ovog strateški važnog objekta.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje, ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pilav za početnike sastojci. Jedna do dvije glavice luka, jedna srednja mrkva, određena količina mesa, 500 do 700 grama piletine, junetine, ćuretine. Dovoljno je za 4 do 5 osoba, jedna šolja riže. Kuhača začina za soljenje, može i malo mljevene paprike, malo peršunovog lišća. Luk sitno isjecajte i prodinstajte. Kada luk dobije lijepu zlatnu boju, određenu količinu mesa spustite na luk, promiješajte i na tihoj vatri pustite da se dinsta sve dok meso ne pusti vlastiti saft. Šerpu je najbolje držati poklopljenu, a povremeno promiješajte meso i ako treba dospite malo vode kako se meso ne bi lijepilo za dno. Za to vrijeme odmjerite jednu šolju riže i sipajte u neku dublju posudu u kojoj ćete ga proprati. Najbolje je da prvo naspete vodu preko riže kako bi se trunčice ljuske koje možda ima odvojile i zajedno sa vodom prospite svu nečistoću. Kada ste rižu dobro oprali, odsjedite vodu i ostavite. Sada prekontrolišite meso. Ono treba da je napola gotovo i da se krčka u dovoljno safta. Tada pospite kuhaču začina i vrlo malo aleve paprike, malo peršunovog lista. Ako imate sve, promiješajte i saspite rižu. Pomiješajte rižu sa sastojcima koje ste stavili i dospite u jelo još 3 šolje vode. Promiješajte sve. Pojačajte temperaturu da jelo prokuha. Čim voda koju ste dosuli krene da vri, smanjite vatru na najmanje i pustite jelo da se krčka. Primijetit ćete da riža bubri, a voda nestaje i poslije 20 minuta probajte da li je zrno sasvim mekano. Jelo isključite kada još uvijek ima vidljive tečnosti i ostavite na toplom. Sva suvišna voda će nestati, a pilav ostaje mekan i rastresit. Za rižu, koja na kraju ima onaj poželjni, primamljivi, slatkasti sjaj, najbitnije je da količina vode bude odgovarajuća. Ukupna količina tečnosti koja se sipa u ovo jelo je u srazmjeri jedna šolja riže, 3 šolje vode.

Međutim, ako je bitno da u tu ukupnu količinu vode zaračunate i onu tečnost koja se stvorila krčkanjem sastojaka, ako pretjerate sa vodom, vaš pilav će na kraju izgledati kao da je kuhan na pari. Zato prije dosipanja vode procijenite koliko je zapravo treba da bi zadovoljili srazmjer jednog.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 13 do

17, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U subotu pretežno oblačno, lokalni slabih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će biti potpisano 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 konvertibilnih maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Majke Srebrenice i Podrinja i danas će se okupiti u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljanjem svakog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, ali ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas u svim opštinama i gradovima širom naše zemlje održati tesne izbore u periodu od 9 do 15 sati. Vatrogasci na području Tuzlanskog kantona u proteklih 48 sati imali su veliki broj intervencija, a nakon višednevne borbe sa vatrom pod kontrolu su stavljene požari na nekoliko najkritičnijih lokacija, uključujući područja Kladnja, Živinica i Kalesije. Sport. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su pred prodaju i prodate su za 10 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji nestabilno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Vjetar slab do umirene jačine južnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 19 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze gradskog stadiona Tuševim Tuzle, koji uključuje izgradnju nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Vrijednost projekta iznosi 832.000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Projekat je nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu Tuzle. Početkom 2026. završena je sanacija pomoćnog stadiona Tušen, koja je obuhvatila zamjenu vještačke trave, postavljanje novih zaštitnih ograda te sanaciju tribine na sjevernoj strani stadiona. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1.542.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurana zajedničkim financiranjem Federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Tuzle. Ova ulaganja predstavljaju važan iskorak u obnovi postojećih sportskih sadržaja i stvaranju kvalitetnih uslova za sportiste, klubove, djecu i mlade. Grad Tuzla nastavit će ulaganje u razvoj i modernizaciju sportskih kapaciteta na području grada.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite.

0: posjetite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Hajde u Neptun! Vrijeme je za povratak u školu. Do 17. septembra iskoristite Back to School ponudu uz popuste do čak 60%. A 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun! Živi bolje svaki dan!
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

žine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mog tonca. Te gobe kod osjetljivih osoba poput mene i Rikija postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za petak, 11. septembar, kada je u pitanju sastav unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir nije narušavan. Evidentirana su 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Dio naselja Vasić i Gornji Čaklović, ulica Zlatnih Ljiljana, bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. U protekla 24 sata služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 207 zdravstvenih usluga. U istonovinskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 7 intervencija. Nama ovdje najdraže informacije, to su one iz porodilišta UKC-a Tuzla. Rodilo se 9 beba, 2 djevojčice i 7 dječaka. Od srca čestitke roditeljima, puno sreće bebama. To su bile servisne informacije za petak 11. septembra.

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za dodjelu grant sredstava podršku razvoju kantona za 2026. godinu vrijedan više od 1 000 000 maraka. Za mikro, mala i srednja preduzeća predviđeno je 700 000 maraka, za obrte više od 346 000, dok je za obrtničke komore i udruženje obrtnika osigurano 50 000 maraka. Sredstva su namijenjene između ostalog refundaciji nabavke nove opreme i alata, razvoju i promociji obrtništva, edukaciji te jačanju konkurentnosti privrednih subjekata.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će biti potpisano 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 konvertibilnih maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Majke Srebrenice i Podrinja i danas će se okupiti u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljanjem svakog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, ali ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas u svim opštinama i gradovima širom naše zemlje održati tesne izbore u periodu od 9 do 15 sati. Vatrogasci na području Tuzlanskog kantona u proteklih 48 sati imali su veliki broj intervencija, a nakon višednevne borbe sa vatrom pod kontrolu su stavljene požari na nekoliko najkritičnijih lokacija, uključujući područja Kladnja, Živinica i Kalesije. Sport. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su pred prodaju i prodate su za 10 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji nestabilno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Vjetar slab do umirene jačine južnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 19 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, Marko 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 19 do 26 stepeni. U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će biti potpisano 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 konvertibilnih maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Majke Srebrenice i Podrinja i danas će se okupiti u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljanjem svakog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, ali ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas u svim opštinama i gradovima širom naše zemlje održati testne izbore u periodu od 9 do 15 sati. Vatrogasci na području Tuzlanskog kantona u proteklih 48 sati imali su veliki broj intervencija, a nakon višednevne borbe sa vatrom pod kontrolu su stavljene požari na nekoliko najkritičnijih lokacija, uključujući područja Kladnja, Živinica i Kalesije. Sport. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su pred prodaju i prodate su za 10 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 19 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Sve ulaznice za narodnu domaću utakmicu fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske, 2. oktobra, puštene su pred prodaju i prodate su za 10 minuta. Razlog za ovu pomamu je veliki progres koji je doživjela fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjih godinu dana, ali činjenica da se od dresa Zmajeva oprašta Edin Džeko, najveće ime bosansko-hercegovačkog fudbala decenijama unazad. U pitanju utakmica 3. kola Liga nacija, koji će se igrati 2. oktobra od 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilonog polja u Zenici, bit će to idealna prilika da pun stadion ovacijama isprati dugogodišnjeg kapitena onako kako dolikuje.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će se djelomično popraviti sa odmicanjem dana, mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mog tonca. Te gobe kod osjetljivih osoba poput mene i Rikija postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremena.

Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacijske pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranja uvjeta za njihovo interno napredovanje. Cilj ovih promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. U tom smislu značajnije novine su i unapređenje organizacije sektora za upravno-pravne i kadrovske poslove kroz formiranje posebnih odsjeka u okviru navedenog sektora u upravi policije, kao i formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje u okviru ureda direktora uprave policije, koji će omogućiti stručno i plansko korištenje bespilotnih letjelica za potrebe nadzora i osmatranja, prevencije i rasvjetljavanja krivičnih djela, praćenja sigurnosno značajnih događaja, nadzora saobraćaja, traganja i spašavanja te postupanja u vanrednim situacijama. Time se očekuje brže i kvalitetnije prikupljanje informacije sa terena, ali i povećanje sigurnosti policijskih službenika tokom složenih intervencija. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas je potpisano 7 ugovora u vrijednosti od oko 230.000 konvertibilnih maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj. Radi se o ugovorima o prenosu sredstava za realizaciju projekata za biološku obnovu šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom, unapređenja proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala, te projekata izgradnje i održavanja šumskih kamionskih puteva i drugih namjena za unapređenje šumarstva i lovstva, koji su planirani programom utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama za 2026. godinu, a koji se odnose na kapitalne i tekuće transfere javnim preduzećima. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uvjete terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept, dok se automatski evidentiraju primjena lijeka, doza i potrošnja. Za osiguranike to znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju. Majke Srebrenice i Podrinja, udruženje Žene Srebrenice, danas su se okupile u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljenjem svakog 11. u mjesecu posjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, ali i ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih, te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Uz fotografije svojih najmilijih, majke su i danas poslale jasnu poruku: Srebrenica se ne smije zaboraviti, a porodice neće odustati od traženja istine i pravde. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas u terminu od 9 do 15 sati u svim općinama i gradovima širom Bosne i Hercegovine održava testne izbore. Kako je ranije najavljeno, u svrhu provođenja ovih probnih izbora, svaka općinska i gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto. Novim lokacijama se detaljno simulira cjelokupan proces glasanja. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, predvođena Joneom Blikrom, boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru preizborne posjete,

0: ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i zastupničkog nova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci delegacija će održati sastanke s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdohum i Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
3: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ljudi često kažu da imaju alergiju na neku hranu, iako zapravo misle na intoleranciju, odnosno preosjetljivost. O intoleranciji na hranu govorimo u ovom izdanju emisije Radio Ordinacija.

Kao što smo kazali na početku emisije, ova radioordinacija je posvećena intoleranciji na hranu. Postoji velika šansa da ste barem jednom u životu imali neugodnu reakciju na nešto što ste pojeli. Kako biste se mogli suočiti sa probavnim tegobama koje otežavaju konzumaciju određene hrane, od ključne je važnosti utvrditi je li riječ o alergiji ili o intoleranciji na hranu. Većina hrane koju unosimo u organizam sadrži proteine, masti i ugljikohidrate koje nazivamo makromolekulama jer su sastavljene od niza međusobno povezanih manjih molekula. Da bismo te velike molekule mogli iskoristiti u organizmu, potrebno ih je razgraditi na manje sastavne dijelove koji se mogu apsorbirati u krvotok i tako dostaviti do svih tjelesnih ćelija. Ako se makromolekule ne razgode u potpunosti, nerazgrađeni oblici nejednakih veličina ostaju u crijevima gdje reagiraju sa ćelijama i molekulama. Reakcije koje pritom nastaju određuju hoće li nastupiti alergija ili intolerancija. Alergija ili intolerancija? U čemu je razlika? Ljudi često kažu da imaju alergiju na neku hranu, iako zapravo misli na intoleranciju. Iako se pojedini simptomi alergije i intolerancije mogu preklapati, postoje jasne biohemijske i fiziološke razlike. Alergija na hranu rezultat je imunosne reakcije organizma na molekulu proteina vezanog na masti ili na ugljikohidrate koju prati stvaranje protutijela. Takav nerazgrađen protein okidač je za razvoj imunosne reakcije, koja se očituje razvojem upale i osipom, a u najtežem obliku može doći do teške anafilaktičke reakcije. U djece nastaje posebno nakon konzumacije mlijeka, jaja ili oraha, a kod odraslih nakon konzumacije ribe, školjaka, orašastih plodova, kikirikija, oraha, začina, povrća, voća, celera, senfa, sezama, kukuruza, jaja, mlijeka, mliječnih proizvoda, soje i proizvoda od soje. U slučaju alergije na hranu, simptomi nastupaju neposredno nakon uzimanja hrane. Glavne odlike alergije na hranu: prvi kontakt, preosjetljivost, stvaranje protutijela, dopuštena je mala količina alergena, brz razvoj simptoma, tipični klinički simptomi alergije, dijagnoza, određivanje krvnim testom i kožnim testom. Intolerancija na hranu ograničena je na probavni sistem, te nam je hrana koju jedemo teško probavljiva. Možemo je definirati kao nemogućnost organizma da prihvati pojedine namirnice ili njihove molekule, što se očituje različitim biohemijskim reakcijama u organizmu. Uz poremećaj probavnog procesa dolazi i do niza drugih problema: kožni, respiratorni, neurološki, psihološki. Najčešća je intolerancija na ugljikohidrate ili masti, a rjeđa na proteine. Činjenica je da su intolerancija laktoze i celijakija jedini

Razine intolerancije na hranu, kojima se uzrok može lako utvrditi, dok je uzrok ostalim intolerancijama teže utvrditi. Za razliku od alergije, puno je više simptoma koji se mogu javiti kod intolerancije na hranu, s tim da se u tom slučaju mogu javiti i nekoliko sati nakon jela. Oni uobičajeni uključuju povremenu nadutost, grčeve ili bol u trbuhu, povraćanje, proljev, masnu stolicu i različita upalna stanja. Mogu javiti se i nekoliko sati nakon jela. Glavne odlike intolerancije na hranu. Reakcije se mogu pojaviti bilo kada. Reakcija ovisi o količini namirnice. Reakcija je najčešće latentna. Vanjski simptomi su slični alergiji i vrši se testiranje na nedostatak enzima. Intolerancija na laktozu. Laktoza je mliječni šećer sastavljen od glukoze i galaktoze. Da bi se laktoza mogla apsorbirati, veza između glukoze i galaktoze mora se pocijepati uz pomoć enzima laktaze. Iako u dječjoj dobi svi imamo taj enzim, neki od nas nakon nekog vremena stvaraju ga u jako maloj količini, zbog čega molekule laktoze ostaju nerazgrađene. Nerazgrađena laktoza navlači vodu u crijeva, a to povećava pokretljivost crijeva i izaziva proljev, što je glavni simptom. Ostali simptomi su nadutost i vjetrovi kao posljedica djelovanja mikroorganizama na nerazgrađenu laktozu. Naime, nerazgrađena laktoza prilikom dolaska u debelo crijevo služi kao hrana različitim bakterijama, zbog čega se povećava količina stvorenog plina, što također može biti uzrok boli i nadutosti. Takvo stanje može se izbjeći nadoknadom enzima laktaze. Intolerancija na masti. Masti su važna sastavnica pravilne prehrane, no ključno je unositi dobre masnoće. Uzrok nemogućnosti razgradnje masti je nedostatak ili nedovoljna enzimatska učinkovitost enzima lipaze. Ako se masti u crijevima ne razgrade, javlja se mast u stolici, odnosno izlučuju se nerazgrađene masti, čime organizam gubi važne nutrijente topive u mastima, kao što su vitamini. Usto, zbog prisutnosti nerazgrađenih masti povećava se mogućnost nastanka upale, jer suvišni lipidi u crijevima negativno djeluju na našu mikrobiotu i održavanje pravilne funkcije epitela sluznice crijeva. Organizmu se može pomoći u razgradnji masti primjenom dodataka prehrani koji sadrže enzim lipazu. Intolerancija na proteine. U pojedinim situacijama i proteini mogu biti uzrok intolerancije te izazvati oštećenje stijenke crijeva, što može dovesti do povećane propusnosti. Nerazgrađeni proteini stupaju u reakciju sa crijevnim mikroorganizmima, što posljedično dovodi do pojave nelagodnih simptoma. I u ovom slučaju glavni uzrok može biti nedostatak probavnih enzima, proteaza, a njihovom nadoknadom putem dodataka prehrani možemo pomoći organizmu u razgradnji proteina.

0: S obzirom na to da ovoga puta u emisiji Radio Ordinacija govorimo o intoleranciji na hranu, važno je skrenuti pažnju na probavne enzime, molekule ključne za normalnu probavu. Sintetiziraju se u određenim organima probavnog sistema i izlučuju direktno u šupljinu probavne cijevi. U slučaju njihova manjka, nedostatka ili slabije učinkovitosti, probava pojedinih namirnica može biti otežana i rezultirati određenim tegobama. Uzroci mogu biti višestruki, a najčešći je nemogućnost gušterača i drugih organa probavnog sistema da proizvedu dovoljnu količinu probavnih enzima. U većini slučajeva intolerancije oboljeli izbjegavaju konzumaciju određenih namirnica koje izazivaju tegobe. No redovnim uzimanjem dodataka prehrani to neće biti potrebno, jer će nadoknada potrebnih probavnih enzima omogućiti iskorištavanje i tih namirnica u organizmu. Toliko u ovoj radio ordinaciji. Čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame Teka Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica napala američko bespilotno plovilo u području Hormuzskog morauza. Ideološko krilo iranske oružanih snaga dodala je da je američka peta flota stacionirana u Bahreinu koristila ovaj pomorski dron u regiji. Washington je ranije koristio besposadno plovila Seldon Explorer za prikupljanje podataka i snimaka u Perzijskom zaljevu. Ovi pomorski dronovi kreću se energijom sunca i vjetra, a mogu biti angažovani u misijama na moru do godinu dana. Ovo nije prvi puta da Iran zaplijenio američki Seldon Explorer. U septembru 2022. Iran je zaplijenio više ovakvih dronova, ali ih je kasnije oslobodio na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država.

0: webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Izbori, također izbornu hroniku možete pogledati na našoj stranici. Istraživanje koalicije pod lupom, tek 26% građana vjeruje u slobodne izbore. Poslije decenije čekanja, Živinice grade potpuno novi vodovodni sistem.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će biti potpisano 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 konvertibilnih maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Majke Srebrenice i Podrinja i danas će se okupiti u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljanje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, ali ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas u svim opštinama i gradovima širom naše zemlje održati testne izbore u periodu od 9 do 15 sati. Vatrogasci na području Tuzlanskog kantona u proteklih 48 sati imali su veliki broj intervencija, a nakon višednevne borbe sa vatrom pod kontrolu su stavljene požari na nekoliko najkritičnijih lokacija, uključujući područja Kladnja, Živinica i Kalesije. Sport. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su u pretprodaju i prodate su za 10 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 19 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 19 do 26 stepeni.

0: De Marku i 50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold & Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Tražite pouzdan, siguran i brz.

tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je i potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranja uslova za njihovo interno napredovanje. Cilj ovih promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. U poslove kroz formiranje posebnih odsjeka u okviru navedenog sektora u upravi policije, kao i formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Time se očekuje brže i kvalitetnije prikupljanje informacija sa terena, ali i povećanje sigurnosti policijskih službenika tokom složenijih intervencija. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas je potpisano 7 ugovora u vrijednosti od oko 230.000 konvertibilnih maraka između direktora komunalne, odnosno kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća Šume TK DD Kladanj. Radi se o ugovorima o prenosu sredstava za realizaciju projekta za biološku obnovu šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom, unapređenja proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala te projektima izgradnje i održavanja šumskih kamionskih puteva i drugih namjena za unapređenje šumarstva i lovstva. Riječ je o sredstvima koja su planirana programom utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama za ovu godinu.
1: Imamo 6 ovih projekata usvojene, potpisane ugovora, vrijednosti 130.000 maraka koji su usmjereni na ove tekuće transfere, a odnose se na poboljšanje za obnovu šuma u vidu unapređenja reproduktivnog materijala kroz nabavku sadnog materijala, radove u rasadniku kroz doradu i čuvanju jelo sjemena, zatim onaj GIS projekti koji će, jel, edukacija kadrova Šuma TK za upotrebu GIS projekata i podizanje ekološke svijesti javnosti Tuzlanskog kantona.
2: Radi se o projektima koji će nam i tekako olakšati i pomoći u našem svakodnevnom poslovanju. Želim istaći, evo, nekako imenovanjem gospodina Kadri Omazića za direktora kantonalne uprave počela značajnija realizacija projekata i značajnija suradnja sa šumama TK i naravno zahvaljujući našem ministru i prethodnim ministrima. Evo, nekoliko godina značajna sredstva povučemo upravo po ovom osnovi. Zaista smo zahvalni i želimo istaći, znači, da su baš prepoznali ono što su šume i prepoznali ono što treba šumama.
3: Potpisano je 7 ugovora između kantonalne uprave za šumarstvo i javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona u iznosu od 230.000 konvertibilnih maraka. Ovi projekti su namijenjeni za unapređenje šumarstva u Tuzlanskom kantonu i prije svega, evo, prioritet je dat na obnovi šuma, dakle, i šumskog, evo da tako kažemo, fonda. Ovo je, dakle, nastavak podrške vlade Tuzlanskog kantona kroz naše programe i odnosno i naše pravilnike i kriterije koje smo uspostavili kako bi naše šume, evo da tako kažem, bile u što boljem položaju, odnosno statusu.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Putem e-ampule ljekari kreiraju e-recept dok se automatski evidentiraju primjena lijeka, doza i potrošnja. Za osiguranike to znači da za lijekove sa liste ampuliranih lijekova više neće morati unaprijed plaćati terapiju i naknadno tražiti refundaciju.
4: Uvođenjem modula e-ampula svim osiguranim licima koji ispunjavaju uslove u skladu sa listom ampuliranih lijekova koja se donosi svake godine, bit će omogućena terapija direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i domovi zdravlja su od 1.9. kao što smo i rekli 2006. godine su započeli taj proces digitalizacije ampuliranih lijekova, osigurani licima koji ispunjavaju uslove na osnovu indikacije ovlašteni ljekar kreira recept za ampulirani lijek koji se integriše kroz aplikaciju gdje se automatski evidentira da je pacijentu lijek apliciran, evidentira se vrsta lijeka, doza lijeka i ostali parametri neophodni za digitalnu kontrolu nad lijekovima u zdravstvenim ustanovama.
0: Majke Srebrenice i Podrinja, članice udruženja Žene Srebrenice, danas su se okupile u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljanjem svakog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, ali ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih te procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Ponovile su jasnu poruku, Srebrenica se ne smije zaboraviti, a porodice neće odustati od traženja istine i pravde.
5: Danas, zbog onakvog ubice i ratnog zločinca, mi tražimo ovdje prava naša. Mi još nismo pronašli svoje najmilije. Mi još ne znamo gdje su kosti. Iako smo pronašli smo djelić, ali nekako dokazali smo identitet svog najmilijeg i stavili smo kosti tamo na ono mjesto i ukopali gdje je počinjen genocid, u Počarima.
6: Jako je sramotno što ljudi koji su to počinili još uvijek slave genocidaše i generalno ubice i proslavljaju njihovu smrt i proslavljaju njihov život nazivajući ga herojom, iako je on ugasio vatru u određenim porodicama, ubio sve koji su tamo bili, od mladića, od ljudi, djedova, koji su njegovi ljudi bukvalno silovali žene. Sramotno je što živimo i što te ljude nazivamo svojim komšijama i susjedima, što promovišemo neko bratstvo i jedinstvo, a ovo se dešava kontinuirano.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas do 15 sati u svim općinama i gradovima širom naše zemlje održava testne izbore. Kako je ranije najavljeno, u svrhu provođenja ovih probnih izbora, svaka općinska i gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto. Na ovim lokacijama se detaljno simulira cjelokupan proces glasanja.
7: Plan je bio da se isti održavaju od 9 do 15, međutim na nekim biračkim mjestima, kao što je slučaj i u Tuzli, je došlo do kašnjenja zato što su kasnili glasački listići. U Tuzli je biračko mjesto otvoreno 10 do 10, odnosno u 9:50, znači sa 50 minuta kašnjenja, ali veliki broj građana nam se odazvao i u ovom trenutku smo zadovoljni odzivom naših građana.
0: A sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine i Vijeća Evrope boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci delegacija će održati sastanke s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U vijestima toliko, Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Do gledanja.
8: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
3: Radio Kockica.
2: Na Antarktiku se nalazi 90% cjelokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenata, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenata i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenata prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima.

Inače, programom utroška sredstava prikupljenih u skladu sa zakonom o šumama za 2026. godinu, a koji se odnosi na kapitalne i tekuće transfere javnim preduzećima, bit će projekt izgradnje i održavanja šumskih kamionskih puteva i druge namjene za unapređenje šumarstva i lovstva.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: A 14 sati i 55 minuta, ovo je Queen i Hammer to Fall. Pjesma ide za profesora Rijada Skopljaka i njegovu suprugu Mirhu. Inače, on večeras ima promociju svoje knjige U pitanju je šipak, punica Grantum L. Pa eto, ko može da stigne od 19 sati u Centru za kulturu Mostar. Inače, knjiga sadrži jasne upute o agroekološkim uslovima uzgoja šipka te agrotehničkim mjerama neophodnim za pravilan i uspješan uzgoj kultivara šipka. Naravno, bit će objašnjeni nutritivne osobine šipka i njegov utjecaj na zdravlje čovjeka. Ovo je veliki pozdrav, hvala što nas slušaš i pozdravi nam jug naše prelijepe države.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vrijeme za još jednu dječju maštonicu na talasima Tek Radija. Svaki grad ima svoje ulice, parkove i trgove. Najljepši je naš rodni grad, a mi danas pričamo o gradu kojem živimo.
2: U našoj Tuzli ima fontana, ima kafići.
3: U Tuzli ima Ismet i Meša. U Tuzli ima onaj vozić što može voziti svugdje. I ima panonika, ima veliki park i mali park. Ja tamo puno volim ići. Vasim i cikl.
4: Tuzla ima tvrtka, park, divlje životinje, trg, fontanu.
5: Tuzla je grad gdje mi živimo i tu ima fontana. U parku ima fontana. I u Tuzli imaju restorane. Imaju sladoled i imaju velike radnje.
3: Ima Kino stadion, ima Kralj tvrtko i ima dvorac u Kralju tvrtka. Tamo sam puno volio ići kad sam bio mali i ima... I kad sam bio mali, išao sam na mori i puno sam se volio vasićam.
6: Ja sa svojim tatom i mamom

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit, treću svu. Kad si sretna, ti naruči tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan. Počinje dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić. Ovo su vijesti dana.
1: Podignuta optužnica protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera Tuzla. MUP TK formira odjeljenje za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Majke Srebrenice još traže posmrtne ostatke svojih najmilijih.
2: Meni se odmah jezik ostane na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlakticu moga brata u njegovoj 13.
1: Veličanje zločinca Ratka Mladića i nakon pravosnažne presude za genocid otvara pitanje suočavanja s prošlošću. Može li biti degenocidizacije bez priznanja zločina? Pitamo profesora Adiba Đozića. Janja dobija nove kapacitete za skladištenje i sušenje žitarica.
3: Mi ćemo na ovaj način izaći u susret našim sugrađanima.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom oblačno vrijeme, ponegdje moguća i kiša.
0: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice jedne službe u domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije, rada i rasporeda uposlenika i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je podignuta i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Inproz Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
4: Optužnica je podignuta protiv 3 odgovorne osobe iz doma penzionera, 3 odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla, koja je, odnosno dio su stručnog tima, koja je radila procjenu ugroženosti od samog požara i protiv jednog inspektora zaštite od požara iz kantonalne uprave civilne zaštite. Optužnica je podignuta dakle, protiv svih ovih 7 osoba zbog krivičnog dijela, teška krivična dijela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, a što se vezuje za izazivanje opšte opasnosti. Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi

0: Dakle, propisi koji se vezuju, recimo, za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu, jer nije bila prisutna osoba, dakle, koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga. Uslijed takvih propusta oni su ugrozili, odnosno činjenjem ovih krivičnih djela, ugrozili živote većeg broja korisnika doma.
1: Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je potreba nastavka kadrovskog jačanja. Cilj ovih promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. U tom smislu značajne novine su i unapređenje organizacije sektora za upravno, pravne i kadrovske poslove kroz formiranje posebnih odsjeka u okviru navedenog sektora u upravi policije, kao i formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Time se očekuje brže i kvalitetnije prikupljanje informacija sa terena, ali i povećanje sigurnosti policijskih službenika tokom složenijih intervencija.

0: I ovog 11. u mjesecu ekipa radiotelevizije Tuzlanskog kantona boravi u Srebrenici, odakle realizujemo specijalno izdanje dnevnika. Ovaj jedinstveni projekat potvrđuje našu trajnu posvećenost očuvanju sjećanja na žrtve genocida i njegovanju kulture pamćenja tokom cijele godine. U Srebrenici nismo samo u julu, prisutni smo kontinuirano, svjedočeći istini i čuvajući uspomenu na nevino stradale. Tamo je naša Emina Ibrić.
1: Eldare, kao što si i rekao, danas smo u Srebrenici, u memorialnom centru, na mjestu koje čuva svjedočanstva o genocidu nad Bošnjacima počinjenom u julu 1995. godine. U danima kada se ponovo veliča ime Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, iz Srebrenice govorimo o istini koju ni vrijeme ni poricanje ne mogu promijeniti. Govorit ćemo i o životu povratnika, njihovoj borbi za opstanak, ali i životima koje su uprko svemu ponovo izgradili. Dnevnik počinjemo pričom o majkama Srebrenice. Svakog 11. u mjesecu na Trgu Slobode u Tuzli one podsjećaju na ono što ime Ratka Mladića za njih znači, izgubljene sinove, muževe i braću i zločin koji ne smije biti zaboravljen.
2: Meni se odmah jezik ostane na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlakticu moga brata u njegovoj 13. Našla sam u ključeve od lade uz njegove posmrtne ostatke jedne ruke i ništa više od kostiju.
3: Brojne su ovakve priče preživjelih Srebreničanki koje su po primarnim, sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama sakupljale kosti svojih najmilijih. Brojne su ovakve priče preživjelih Srebreničanki koje su po primarnim, sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama sakupljale kosti svojih najmilijih. I danas tragaju za njima, ali novih informacija o lokacijama grobnica gotovo da i nema. Zavjet šutnje je očito jači. Presuđeni ratni zločinac umro je u zatvoru gdje je služio doživotnu kaznu za počinjeni genocid i brojne druge zločine nad nevinim stanovništvom.
2: Danas, zbog onakvog ubice i ratnog zločinca, mi tražimo ovdje prava naša. Mi još nismo pronašli svoje najmilije. Mi još ne znamo gdje su kosti. Iako smo pronašli, pronašli smo djelić. Ali nekako dokazali smo identitet svog najmilijeg i stavili smo kosti tamo na ono mjesto i ukopali gdje je i počinjen genocid, u Počarima. Mi još uvijek tražimo pravdu. Mi još uvijek tražimo naše najmilije. Znamo da je on to uradio. Ne želim više da ga pominjem i tražimo ko uveličava, ko promoviše, ko širi mržnju, ko želi dalje rat. Samim ubijanjem da se kazni.
3: Posebno je opasna transgeneracijska mržnja.

0: Težnja i činjenica da i među mladima ima onih koji u ratnim zločincima vide uzore. Faruk Hodžić, učenik srednje medicinske škole, bira stajati na pravoj strani historije, uz činjenice, dokaze i sudske presude.
1: Jako je sramotno što ljudi koji su to počinili još uvijek slave genocidaše i generalno ubice i proslavljaju njihovu smrt i proslavljaju njihov život, nazivajući ga herojom, iako je on ugasio vatru u određenim porodicama, ubio sve koji su tamo bili, od mladića, od ljudi, djedova, koji su njegovi ljudi bukvalno silovali žene. Sramotno je što živimo i što te ljude nazivamo svojim komšijama i susjedima, što promovišemo neko bratstvo i jedinstvo, a ovo se dešava kontinuirano. I ovo je stvar koju možemo da očekujemo u svakoj mogućoj budućnosti, da moramo da pazimo kome ćemo da vjerujemo i kako ćemo da se ponašamo.
0: Ovog 11. u mjesecu žene, majke, sestre i brojni građani Tuzle s posebnim su ogorčenjem stajali mirno, bez puno riječi, na Tuzlanskom trgu slobode. Jer istina se brani upravo tako, dostojanstveno.
2: U memorialnom centru u Potočarima su posmrtni ostaci hiljada žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovo je muzej koji dokumentuje razmjere tog zločina, a u Beogradu je sahranjen čovjek odgovoran za genocid, ratni zločinac Ratko Mladić. Njegova sahrana ponovo je otvorila pitanje odnosa prema čovjeku koji je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, ali i odnosa prema samom genocidu. Dok se u Srebrenici čuva sjećanje na žrtve, Mladić se u dijelu javnosti i dalje veliča. Što nam takav odnos govori o jednom društvu? Koliko je ono spremno suočiti se s prošlošću i šta zapravo znači proces degenocidizacije? O tome razgovaramo s profesorom doktorom Adibom Đozićem, autorom knjige Sociologija genocida. Profesore, hvala što govorite za Dnevnik iz Srebrenice.
3: Hvala i vama što ste me pozvali da kažem.
2: Prije svega, evo kratko smo kazali da je sahrana Ratka Mladića čovjeka, odnosno ratnog zločinca koji je pravosnažno presuđen između ostalog i za genocid u Srebrenici. Ponovo je dakle otvorila to pitanje zbog čega on u jednom dijelu javnosti i dalje slovi za heroja. Profesore, šta nam taj fenomen govori o stepenu suočavanja srbijanskog društva s genocidom?
3: Genocid je društveni proces, društvena pojava i ona se ne dešava ad hoc. Naprimjer, genocid nad Bošnjacima, zaštićene zone UN Srebrenica u julu mjesecu 1995. godine, nije izolovan slučaj. On jeste pojedinačan zločin kao takav, ali on je dio jednog dugog procesa. Genocid, kad kažem, nije ad hoc događaj, nego je to proces. Moraju biti pretpostavke sadržane u društvenoj strukturi, u obrazovanju, u politici, u ideologiji, u medijima i u drugim sferama društva, gdje se on svakodnevno, pod znakom navoda, njeguje, producira, informiraju se određena mišljenja.
2: Dakle, genocid i zločini se ne dešavaju ad hoc, tome slijedi i jedno duboko društveno planiranje.
3: One se nalaze, a planiraju političke elite, prije svega vojne elite, religijske elite ili neke intelektualne elite planiraju. Genocid se odvija u fazama. Istrebljenje, odnosno sam čin eliminacije žrtava genocida je samo jedna faza genocida. Naprimjer, prva faza je identifikacija. Vi znate za odluku Skupštine srpskog naroda 12. jula 1992. godine, kada su oni iznijeli svojih 6 strateških ciljeva. Reći ću samo dva. Političko razgraničenje, državno razgraničenje srpskog naroda od Hrvata i muslimana. Podjela Sarajeva grada na srpski i muslimanski dio. Šta je to? To je ta identifikacija.

0: potrebno izvršiti degenocidifikaciju bosansko-hercegovačkog društva, onih njegovih dijelova koji su počinili genocid. To je jedan složen, ozbiljan i odgovoran proces koji mora se realizirati u okviru obrazovanja, u okviru kulture, u okviru politike, u okviru ideologija, u okviru medijske produkcije i drugih. Dakle, ali da bi se to realiziralo, neko mora početi. Zločinci vrlo teško pristaju da su zločinci. Oni uvijek poriču, odnosno negiraju krivnju. Negiranje genocida je također posljednja faza genocida.
1: Jedna od faza.
0: Ali niko ne brani onim dijelovima bosansko-hercegovačkog društva da u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola, iz historije, iz demokratije i ljudskih prava, iz sociologije, po nekoliko časova uvedu da se izučava genocid počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Ako ne znaju kako, to treba vidjeti kako se to radi u obrazovnom sistemu u Izraelu, u obrazovnom sistemu u Njemačkoj, u obrazovnom sistemu u Francuskoj, u obrazovnom sistemu u Velikoj Britaniji. Taj koncept, ne da tako kažem, prepisati, nego istu formulu usvojiti. Ko nama brani da to radimo u Tuzlanskom kantonu, u Sarajevskom kantonu?
1: U Tuzlanskom kantonu se to, profesore, aktivno već radi.
0: O to mi je drago. U Sarajevskom kantonu, u Bihačkom kantonu i svagdje ondje gdje je to moguće.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
1: U nastavku dnevnika ostajemo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i govorimo o životu povratnika. Kada su se nakon agresije vratile u Podrinje, mnoge žene nisu zatekle samo prazne kuće i zapuštenu zemlju. Bilo je potrebno iznova izgraditi život i porodicu i egzistenciju. Danas, godinama kasnije, njihova upornost pretvorena je u obrte, porodična gazdinstva i domaće proizvode koji nastaju kao rezultat rada, znanja i istrajnosti.
2: U Podrinju se uspjeh ne mjeri samo zaradom. Mjeri se svakim obrađenim dunumom zemlje, svakom prodanom teglom domaćeg proizvoda i svakim dokazom da se od vlastitog rada može živjeti dostojanstveno i kvalitetno.
3: Ja imam zasađenu 3 duluma malina, imam zasađenu kupinu, imam maruni, bavim se plasteničkom proizvodnjom, tako da je kod nas šarenilo. Imam kuke nosilje, sijemo žito, sve ono što može da proizvedi, vjerujte, bosanska zemlja daje puno roda, sve ono što možemo da uzgajamo, mi uzgajamo tu kos.
2: Može li se živjeti od toga?
3: Pa ja sam zaposlena, ali ovo mi je dodatni posao, tako da vjerujte da može. Sve ono što sam uštedila, uštedila sam od malina i od ovoga što smo radili porodično, onaj kao posao.
4: Svaki početak je težak, ali ako nešto volite i ako ste tu sa ciljem, sigurno je lakše. Moja vodilja kroz sav ovaj povratak je da nisu džaba ljudi stradali koji su stradali u Srebrenici, nego da zaista njihova žrtva ima smisla. Ako nas živih tu ne bude, onda ni njihova žrtva nema smisla. Ja se trenutno bavim uzgojem maronije borovnice, imam mali pastenik, imam onu standardnu proizvodnju za svoje domaćinstvo, ali što se tiče prepoznatljiva sam po preradi aronije, radim 100% hladno cijeđeni sok od aronije, a borovnicu najviše plasiram kao svjež proizvod.
5: 2021. smo se vratili ovdje u naš kraj, u našu Glogovu i tu smo od samog početka i bavimo se poljoprivredom.
2: Kako evo ide ta proizvodnja poljoprivrednih proizvoda? Ima li prodaje? Može li se živjeti od toga?
5: Od samog početka time se bavimo i da kažem da je veoma teško, ali eto, snalazimo se, proizvodimo, što se kaže, sve i svašta, nismo određeni na jedan ili dva proizvode, već bavimo se višom proizvodnjom i tako opstajimo i održavamo našu porodicu.
2: Kroz projekat Podrinjska kuća sjeme saradnje ženama iz Podrinja pružena je podrška za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Korisnicama su dodijeljeni plastenici, oprema i rasada s ciljem razvoja održive proizvodnje i stvaranja novih ekonomskih prilika na selu.
6: Koji će ujediniti, odnosno povezati svih 25 proizvođačića sa prostora Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Kladnja i Zvornika u jednu biznis ideju, odnosno u jedan kooperativni brend koji će zastupati i predstavljati proizvod za tih žena za BiH tržište.
2: Ulaganje u žensko poduzetništvo i poljoprivrednu proizvodnju doprinosi jačanju lokalne ekonomije i stvaranju boljih uslova za život u ruralnim sredinama.

0: sredinama. Zbog toga ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini kroz program Žene u biznisu nastoji pomoći u njihovom ekonomskom osnaživanju.
1: U sklopu tog programa smo i nedavno odobrili novi podršku organizacije Vive žene kroz ovu organizaciju Podrinske kuće, jer vjerujemo da na neki način kroz taj projekat koji je relativno kratak, možda godinu dana, ali možemo pomoći ženama koje su vrijedne, koje imaju svoj proizvod, da taj proizvod što više unaprijedi, da steknu nove vještine i nove alatke za razvoj tog proizvoda i da dođu do tržišta koje sigurno traži te proizvode.
0: Podrinje pamti bolna vremena, ali pamti i žene koje nisu dozvolile da ih prošlost obeshrabri. Vratile su se, ostale i odlučile graditi život iznova. Danas, kroz vlastite obrte, poljoprivrednu proizvodnju i porodične poslove, dokazuju da snaga jedne zajednice često počiva upravo na njihovim leđima. Njihova borba više nije borba za povratak, već za razvoj, samostalnost i priliku da od svog rada žive dostojanstveno.
2: I to je upravo želja svih onih koji su se vratili na svoja prijeratna ognjišta, da žive dostojanstveno. Toliko za ovaj dnevnik iz Srebrenice. Ovdje se vraćamo ponovo narednog 11. u mjesecu. Studio.
3: Emina, hvala ti. Dnevnik iz Srebrenice realizovali Emina Ivrić i Edin Suljendić. A s ovom odjevom Dnevnika iz Srebrenice završamo vam i Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Budite s nama ponovo od 19 sati. Hvala na pažnju.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio odmah na talasima Tek Rada. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da su reprezentativci Bosne i Hercegovine započeli svoj takmičarski nastup na svjetskom prvenstvu u para streljaštvu koji se održava u Changwonu u Južnoj Koreji. Prvi je nastupio Ervin Bjedić u disciplini 5-3 25 metara i otvorio takmičenje i nakon prve serije od 10 hitaca nalazio se na prvom mjestu, a nakon ukupno 60 hitaca završio je svoj nastup sa 543 kruga i zauzeo 26. mjesto. Posebno

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Osvetnička haljina princeze Dane, koja je nosila u noći kada je tadašnji princ Charles priznao da je prevario, bit će ponuđena na aukciji u decembru. Ova aukcija ujedno znači da će prvi puta nakon skoro 30 godina ova haljina grčke dizajnerice Kristine Stambolijan biti dostupna za kupovinu. Princeza Dana tu haljinu nosila na humanitarnoj večeri 1994. godine u londonskoj galeriji Serpentine, iste večeri kada je princ Charles na nacionalnoj televiziji priznao da je tokom braka varao Dana. Britanski kraljevski par razdvojio se 1992. a razvod je okončan 1996. godine. Princeza Diana 1997. prodala haljinu za oko 40.000 britanskih funti kako bi prikupila sredstva za humanitarne organizacije koje pomažu oboljelima od raka i AIDS-a. Dva mjeseca kasnije, Diana je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Crna haljina bit će izložena širom svijeta uz postavke u Londonu, Hong Kongu i Ženevi prije nego što stigne u New York na aukciju uživo 9. decembra. Procjenjuje se da bi haljina mogla dostići cijenu između 150 i 300 hiljada dolara.

0: Reklame TK Radija. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Uuu, hajde u nebo.

0: Sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima

Ženima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Kardiovaskularne bolesti odnose oko 20 miliona života svake godine, a stručnjaci sugerišu da bi dodavanje više crvene ili ljubičaste hrane u ishranu moglo pomoći u podršci zdravlju srca. Kako navode, to dijelom zahvaljujući anticijaninima, antioksidativnim biljnim spojevima, odgovornim za prepoznatljivu boju crvenog voća i povrća. Anticijanini su vrste polifenola, grupe prirodnih spojeva koje se nalaze u biljkama. Doktorica Nisa Smajić izdvojila je nekoliko namirnica crvene ljubičaste boje koje je preporučio uvrstiti u ishranu. Pored crnog rođa, crveni luk može sadržati mnoge elemente koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska. Stručnjaci dodaju da bi kupine idealno pristaju salate, a jednako su ukusne i kada jedu samostalno, piše Mirror. Anticijanini djeluju kao metabolički sindrom, a riječ je o grupi stanja koji uključuju visok krvni pritisak, povišen nivo šećera u krvi, višak masnog tkiva oko struka i visoke nivoe holesterola. Stručnjaci dodaju da je crveni kupus namirnica koja bi mogla biti korisna za zdravlje srca, sadrži vitamin C i mnogo vlakanja koje potiču zdravu probavu.

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Posjetitelji ovogodišnjeg Oktoberfesta morat će izdvojiti više novca za 1 litar piva, a raspon cijena kreće se od 14,80 do 15,90 eura. Organizatori su objavili nove cijene piva za ovu godinu, pojašnjavajući da grad Minhen ne određuje cijene i to stvarno ne radi još od 1970. godine. Svaki ugostitelj samostalno formira cijenu za svoj šator, a grad samo provjerava jesu li cijene razumne. Dijeleći informacije, dalje su naveli da je cijena piva u prosjeku rastu za 2,3% u odnosu na proteklu godinu. Rast cijena nije zahvatio samo pivo, cijene vode i bezalkoholnih napitaka su izuzetno visoke i izazivaju nezadovoljstvo. Na primjer, u šatoru Braul litar soka košta 15,80 eura, a u vinskom šatoru voda košta čak 15 eura i 33 centa. Kada je riječ o ovogodišnjem Oktoberfestu, posjetitelje na 191. izdanju od 19. septembra do 4. oktobra očekuje bogat program koji započinje tradicionalnim otvaranjem prve bače u šatoru Schottenhamel uz povik O Saftis.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele.

0: Panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio Krom ili Krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
0: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Nastavno dalje kroz popodni radio i odmah idu malo u kuhinju, sirovi luk, jelima daje svježinu, hrskavost, ali njegova jačina često može nadvladati ostale okuse i uzrokovati neugodan zadah. Ali postoji jednostavno rješenje koje nas zahtjeva odricanje od luka. Kratkim ispiranjem pod mlazom tople vode u manje od minutu moguće je ublažiti najljući luk, a istovremeno sačuvati njegovu hrskavu testuru. Ovaj trik omogućuje uživanje u luku bez neželjenih posljedica, kaže Rijad Skopljak. Inače, topla voda djeluje bolje iz dva razloga. Prvo, hemijske reakcije odvajaju brže na višim temperaturama, što ubrzava otpuštanje spojeva koji uzrokuju ljutinu. Drugo, stalni mlaz vode isprije te spojeve, za razliku od namakanja, gdje luk ostaje u vodi koja se potpuno zasićuje njenim aromama. Ova tehnika nije potrebna uvijek, ponekad je luk upravo potrebna izražena oštrina sirovog luka. Ipak, kada luk ima sporednu ulogu i cilj je postići uravnotežen okus, ispiranje je vrlo korisno. Posebno se preporučuje za salate poput francuske, krompirove ili salate sa tunom, gdje bi jak luk nadvladao ostale sastojke. U sandvičima i burgerima osigurava hrskavost bez dugotrajnog okusa u ustima, a kod pripreme takosa i sličnih jela kao koje priprema Almir, smanjuje intenzitet luka kako ne bi preuzeo cijelo jelo.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Izbori, također izbornu hroniku možete pogledati na našoj stranici. Istraživanje koalicije pod lupom, tek 26% građana vjeruje u slobodne izbore. Posle decenije čekanja, Živinice grade potpuno novi vodovodni sistem. Pojačan saobraćaj pred vikend, vozačima se savjetuje dodatni oprez. Meteorolozi za danas najavljuju kiše. Liga prvaka sigurne pobjede Manchestera, Bayerna i Koma. Barektarević i Čelik bez minutaža. Večeras prva utakmica 7. kola fudbalske Vivin lige Bosne i Hercegovine. To je bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opštinije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.
2: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Bosni i Hercegovini. Region. Svijet. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Radiodifuzija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: Bosanska stranka u saopštenju za javnost podsjeća da je jedan od najupečatljivijih primjera djelovanja BOS-a u zaštiti ljudskih prava pravna borba predsjednika ove stranke Mirnesa Ajanovića, koja je rezultirala odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 23. februara 2022. godine, a koja se odnosi na mjere koje su bile na snazi u vrijeme pandemije koronavirusa. S tim u vezi iz bosanske stranke napominju da je to i garancija da će Mirnes Ajanović, nosilac liste Bosanske stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona, nastaviti djelovati jednako odlučno protiv svake zloupotrebe vlasti i u zaštiti građana.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
0: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program

0: namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56 kroz 1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Dobar dan, počinje dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana. Podignuta optužnica protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera Tuzla. MUP TK formira odjeljenje za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Majke Srebrenice još traže posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Meni se odmah jezik ostane na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlakticu moga brata u njegovoj 13.
0: Veličanje zločinca Ratka Mladića i nakon pravosnažne presude za genocid otvara pitanje suočavanja s prošlošću. Može li biti degenocidizacije bez priznanja zločina? Pitamo profesora Adiba Đozića. Janja dobija nove kapacitete za skladištenje i sušenje žitarica.
2: Mi ćemo na ovaj način izaći u susret našim sugrađanima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom oblačno vrijeme, ponegdje moguća i kiša.
3: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice jedne službe u domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda uposlenika i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je podignuta i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Inproz Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
4: Optužnica je podignuta protiv 3 odgovorne osobe iz doma penzionera, 3 odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla, koja je, odnosno dio su stručnog tima, koja je radila procjenu ugroženosti od samog požara i protiv jednog inspektora zaštite od požara iz kantonalne uprave civilne zaštite. Optužnica je podignuta dakle, protiv svih ovih 7 osoba zbog krivičnog djela, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, a što se vezuje za izazivanje opšte opasnosti. Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi dakle propisi koji se vezuju recimo za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu jer nije bila prisutna osoba dakle koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga. Uslijed takvih propusta oni su ugrozili, odnosno činjenjem ovih krivičnih djela ugrozili živote većeg broja korisnika doma.
3: Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjerama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je potreba nastavka kadrovskog jačanja. Cilj ovih promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. U tom smislu značajne novine su i unapređenje organizacije sektora za upravno, pravne i kadrovske poslove kroz formiranje posebnih odsjeka u okviru navedenog sektora u upravi policije kao i formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Time se očekuje brže i kvalitetnije prikupljanje informacija sa terena, ali i povećanje sigurnosti policijskih službenika tokom složenijih intervencija.

0: Njegovanju sjećanja na žrtve genocida i njegovanju kulture pamćenja tokom cijele godine. U Srebrenici nismo samo u julu, prisutni smo kontinuirano, svjedočeći istini i čuvajući uspomenu na nevino stradale. Tamo je naša Emina Ivrić.
1: Eldare, kao što si i rekao, danas smo u Srebrenici, u memorialnom centru, na mjestu koje čuva svjedočanstva o genocidu nad Bošnjacima počinjenom u julu 1995. godine. U danima kada se ponovo veliča ime Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, iz Srebrenice govorimo o istini koju ni vrijeme ni poricanje ne mogu promijeniti. Govorit ćemo i o životu povratnika, njihovoj borbi za opstanak, ali i životima koje su uprko svemu ponovo izgradili. Dnevnik počinjemo pričom o majkama Srebrenice. Svakog 11. u mjesecu na Trgu Slobode u Tuzli one podsjećaju na ono što ime Ratka Mladića za njih znači, izgubljene sinove, muževe i braću i zločin koji ne smije biti zaboravljen.
2: Meni se odmah jezi kosa na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlakticu moga brata u njegovoj 13. Našla sam u ključeve od lade uz njegove posmrtne ostatke jedne ruke i ništa više od kostiju.
3: Brojne su ovakve priče preživjelih srebreničanki koje su po primarnim, sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama sakupljale kosti svojih najmilijih. Brojne su ovakve priče preživjelih srebreničanki koje su po primarnim, sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama sakupljale kosti svojih najmilijih. I danas tragaju za njima, ali novih informacija o lokacijama grobnica gotovo da i nema. Zavjet šutnje je očito jači. Presuđeni ratni zločinac umro je u zatvoru gdje je služio doživotnu kaznu za počinjeni genocid i brojne druge zločine nad nevinim stanovništvom.
2: Danas, zbog onakvog ubice i ratnog zločinca, mi tražimo ovdje prava naša. Mi još nismo pronašli svoje najmilije. Mi još ne znamo gdje su kosti. Iako smo pronašli smo djelić. Ali nekako dokazali smo identitet svog najmilijeg i stavili smo kosti tamo na ono mjesto i ukopali gdje je i počinjen genocid u Počarima. Mi još uvijek tražimo pravdu. Mi još uvijek tražimo naše najmilije. Znamo da je on to uradio. Ne želim više da ga pominjem i tražimo ko uveličava, ko promoviše, ko širi mržnju, ko želi dalje rat. Sami ubijanje, da se kazni.
3: Posebno je opasna transgeneracijska mržnja i činjenica da i među mladima ima onih koji u ratnim zločincima vide uzore. Faruk Hođić, učenik srednje medicinske škole, bira stajati na pravoj strani historije, uz činjenice, dokaze i sudske presude.
4: Jako je sramotno što ljudi koji su to počinili još uvijek slave genocidaše i generalno ubice. I proslavljaju njihovu smrt i proslavljaju njihov život, nazivajući ga herojom, iako je on ugasio vatru u određenim porodicama, ubio sve koji su tamo bili, od mladića, od ljudi, djedova, koji su njegovi su ljudi bukvalno silovali žene. Sramotno je što živimo i što te ljude nazivamo svojim komšijama i susjedima, što promovišemo neko bratstvo i jedinstvo, a ovo se dešava kontinuirano. I ovo je stvar koju možemo da očekujemo u svakoj mogućoj budućnosti, da moramo da pazimo kome ćemo da vjerujemo i kako ćemo da se ponašamo.
3: Ovog 11. u mjesecu žene, majke, sestre i brojni građani Tuzle s posebnim su ogorčenjem stajali mirno, bez puno riječi, na Tuzlanskom trgu Slobode. Jer istina se brani upravo tako, dostojanstveno.
1: U memorialnom centru u Potočarima su posmrtni ostaci hiljada žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovo je muzej koji dokumentuje razmjere tog zločina, a u Beogradu je sahranjen čovjek odgovoran za genocid, ratni zločinac Ratko Mladić. Njegova sahrana ponovo je otvorila pitanje odnosa prema čovjeku koji je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, ali i odnosa prema samom genocidu. Dok se u Srebrenici čuva sjećanje na žrtve, Mladić se u dijelu javnosti i dalje veliča. Šta nam takav odnos govori o

0: jednom društvu, koliko je ono spremno suočiti se s prošlošću i šta zapravo znači proces degenocidizacije. O tome razgovaramo s profesorom doktorom Adibom Đozićem, autorom knjige Sociologija genocida. Profesore, hvala što govorite za Dnevnik iz Srebrenice.
1: Hvala i vama što ste me pozvali da kažem.
0: Prije svega, evo kratko smo kazali da je sahrana Ratka Mladića, čovjeka, odnosno ratnog zločinca koji je pravosnažno presuđen između ostalog i za genocid u Srebrenici. Ponovo je dakle otvorila to pitanje zbog čega on u jednom dijelu javnosti i dalje slovi za heroja. Profesore, šta nam taj fenomen govori o stepenu suočavanja srbijanskog društva s genocidom?
1: Genocid je društveni proces, društvena pojava i ona se ne dešava ad hoc. Naprimjer, genocid nad Bošnjancima, zaštićene zone UN Srebrenica, julu mjesto 95. godine, nije izolovan slučaj. On jeste pojedinačan zločin kao takav, ali on je dio jednog dugog procesa. Genocid, kad kažem, nije ad hoc događaj, nego je to proces, moraju biti pretpostavke sadržane u društvenoj strukturi, u obrazovanju, u politici, u ideologiji, u medijima i u drugim sferama društva, gdje se on svakodnevno, pod znakom navoda, njeguje, producira i formiraju se određena mišljenja.
0: Dakle, genocid i zločini se ne dešavaju ad hoc, tome slijedi i jedno duboko društveno planiranje.
1: One se nalaze, a planiraju političke elite, prije svega vojne elite, religijske elite ili neke intelektualne elite planiraju. Genocid se odvija u fazama. Istrebljenje, odnosno sam čin eliminacije žrtve, žrtava genocida je samo jedna faza genocida. Naprimjer, prva faza je identifikacija. Vi znate za odluku Skupštine srpskog naroda 12. jula 1992. godine, kada su oni iznijeli svojih 6 strateških ciljeva. Reći ću samo dva. Političko razgraničenje, državno razgraničenje srpskog naroda od Hrvata i muslimana. Podjela Sarajeva grada na srpski i muslimanski dio. Šta je to? To je ta identifikacija, identificiraju se društvene grupe, mi i oni. Sada dolazi sljedeća faza. I ima ih, neki naučnici govore da ima 8 faza, neki 10, neki 12, najmanje je to, ali one, suština je, dolazi se do identifikacije, identificiraju se ljudi, obilježavaju se ljudi, imenuju se ljudi. Zatim ide njihova dehumanizacija. Oni se dehumaniziraju, nisu kao mi, nisu dobri ljudi, oni su naši neprijatelji, oni nam prijete, oni nam smetaju da mi realizujemo svoju nacionalnu državu, nacionalnu slobodu. Priprema se njihovo uklanjanje. I onda dolazi do destrukcije, da nemamo vremena da sve te faze objasnimo, i dolazi na kraju do istrebljenja. I genocid je zločin koji ne čini pojedinac, on ne može počiniti, to čini društvena grupa. Istina, pojedinačno se odgovara samo pravno, pred sudom, jer ne može sud izvesti kolektiv, nego pojedinca. A stvarni subjekti genocida su institucije.
0: Da li, profesore, neki sociolozi upravo zato govore o sociološkom fenomenu genocidnih naroda?
1: Teško je. Ja ne prihvaćam da postoje dobri i loši narodi. Ne prihvaćam da postoje genocidni narodi, nego određene političke, rekao sam, vojne, kulturne, intelektualne, obrazovne elite da bi realizirali neke svoje ciljeve, bili oni realni, zločinački ili nezločinački, ali

0: Nikada subjekt genocida nije narod. Dakle, nije subjekt genocida pojedinac, iako ga pojedinačno izvršava, niti je narod. Subjekti genocida su armija, policija, paramilitarne, parapolicijske i druge društvene.
1: Naravno, grupe. Da bismo govorili uopće o ovom fenomenu koji je nama sociološki zanimljiv, to je činjenica da jedan presuđeni ratni zločinac biva heroj za jedan dio naroda. Dakle, morali smo naravno proći kratko podsjećanje na to šta dovodi do samog genocida, ali evo kako je trenutno stanje i u srbijanskom društvu, ali i u bosansko-hercegovačkom.
0: Jedan od osnovnih zakona razvoja ljudskog društva jeste da vrijednosti i norme upravljaju društvom. Tako da je jako opasno, jako nehumano zločince, ljude koji su počinili zločin, koji je pravosnažno, pravomoćno od legalnih i legitimnih institucija presuđen, u ovom slučaju Ratko Mladić, može se raditi o nekom drugom, njih ne nazivati pravim imenom zločinac, krvnik ili nekim sličnim imenima je vrlo opasno. Praviti od njih heroje, pozitivne ličnosti, odavati im počasti za zločine koje su počinili, to ima pod broj jedan cilj, da generacije koje sada rastu i koje uče, kažu pa mi ćemo počiniti isti takav zločin da bismo bili heroji. Treba da bude uzor neki fudbaler, umjetnik, naučnik, književnik, mi to moramo kako se oporavljati. Jer na ovaj način militariziramo društvo i vodimo ga u neprestalne sukobe, ratove i zločine i tako dalje.
1: Vi govorite i o jednom sociološkom i društvenom fenomenu zapravo o kojem se u javnosti jako malo govori. Govorite o procesu degenocidizacije. Šta zapravo taj proces, profesore, podrazumijeva i može li se napraviti iskorak iz genocidne ideologije ka jednom normalnom društvu koje je spremno da se suoči sa svojom prošlošću?
0: Nakon Drugog svjetskog rata i holokausta nad Jevrejima, demokratske države su izvršile denacifikaciju njemačkog društva, jer je ono bilo zaraženo nacizmom, koji je kao ideologijom, i morala je biti izvršena denacifikacija tog. Isto je neophodno, nužno potrebno izvršiti degenocidifikaciju bosansko-hercegovačkog društva, onih njegovih dijelova koji su počinili genocid. To je jedan složen, ozbiljan i odgovoran proces koji mora se realizirati u okviru obrazovanja, u okviru kulture, u okviru politike, u okviru ideologija, u okviru medijske produkcije i drugih. Dakle, ali da bi se to realiziralo, neko mora početi. Zločinci vrlo teško pristaju da su zločinci. Oni uvijek poriču, odnosno negiraju krivnju. Negiranje genocida je također posljednja faza genocida.
1: Jedna od faza.
0: Ali niko ne brani onim dijelovima bosansko-hercegovačkog društva da u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola, iz historije, iz demokratije i ljudskih prava, iz sociologije, po nekoliko časova uvedu da se izučava genocid počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Ako ne znaju kako, to treba vidjeti kako se to radi u obrazovnom sistemu u Izraelu, u obrazovnom sistemu u Njemačkoj, u obrazovnom sistemu u Francuskoj, u obrazovnom sistemu u Velikoj Britaniji. Taj koncept, ne da tako kažem, prepisati, nego istu formulu usvojiti. Ko nama brani da to radimo u Tuzlanskom kantonu, u Sarajevskom kantonu?
1: U Tuzlanskom kantonu se to, profesore, aktivno već radi.
0: O tom je drago, u Sarajevskom kantonu, u Bihačkom kantonu i svagdje ondje gdje je to moguće.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
1: U nastavku dnevnika ostajemo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i govorimo o životu povratnika. Kada su se nakon agresije vratile u Podrinje, mnoge žene nisu zadovoljene

0: zatekle samo prazne kuće i zapuštenu zemlju. Bilo je potrebno iznova izgraditi život i porodicu i egzistenciju. Danas godinama kasnije njihova upornost pretvorena je u obrte, porodična gazdinstva i domaće proizvode koji nastaju kao rezultat rada, znanja i istrajnosti.
1: U Podrinju se uspjeh ne mjeri samo zaradom, mjeri se svakim obrađenim dunumom zemlje, svakom prodanom teglom domaćeg proizvoda i svakim dokazom da se od vlastitog rada može živjeti dostojanstveno i kvalitetno.
2: Ja imam zasađenu 3 duluma malina, imam zasađenu kupinu, imam marun i bavim se plasteničkom proizvodnjom, tako da je kod nas šarenilo. Imam kuke nosilje, sijemo žito, sve ono što može da proizvedi, vjerujte, bosanska zemlja daje puno roda, sve ono što možemo da uzgajamo, mi uzgajamo tu kos.
1: Može li se živjeti od toga?
2: Pa ja sam zaposlena, ali ovo mi je dodatni posao, tako da vjerujte da može. Sve ono što sam uštedila, uštedila sam od malina i od ovoga što smo radili porodično, onaj kao posao.
3: Svaki početak je težak, ali ako nešto volite i ako ste tu sa ciljem, sigurno je lakše. Moja vodilja kroz sav ovaj povratak je da nisu džaba ljudi stradali koji su stradali u Srebrenici, nego da zaista njihova žrtva ima smisla. Ako nas živih tu ne bude, onda ni njihova žrtva nema smisla. Ja se trenutno bavim uzgojem marun i borovnice, imam mali pastenik, imam onu standardnu proizvodnju za svoje domaćinstvo, ali što se tiče prepoznatljiva sam po preradi arunije, radim 100% hladno cijeđeni sok od arunije, a borovnicu najviše plasiram kao svjež proizvod.
4: 2021. smo se vratili ovdje u naš kraj, u našu Glogovu i tu smo od samog početka. Bavimo se poljoprivredom.
1: Kako evo ide ta proizvodnja poljoprivrednih proizvoda? Ima li prodaje? Može li se živjeti od toga?
4: Od samog početka time se bavimo i da kažem da je veoma teško, ali eto, snalazimo se, proizvodimo, što se kaže, sve i svašta, nismo određeni na jedan ili dva proizvoda, već bavimo se višom proizvodnjom i tako opstajemo i održavamo našu porodicu.
1: Kroz projekat Podrinjska kuća sjeme saradnje ženama iz Podrinja pružena je podrška za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Korisnicama su dodijeljeni plastenici, oprema i rasada s ciljem razvoja održive proizvodnje i stvaranja novih ekonomskih prilika na selu.
5: Koji će ujediniti, odnosno povezati svih 25 proizvođačića sa prostora Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Kladnja i Zvornika u jednu biznis ideju, odnosno u jedan kooperativni brend koji će zastupati i predstavljati proizvod za tih žena za BH tržište.
1: Ulaganje u žensko poduzetništvo i poljoprivrednu proizvodnju doprinosi jačanju lokalne ekonomije i stvaranju boljih uslova za život u ruralnim sredinama. Zbog toga ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini kroz program Žene u biznisu nastoji pomoći u njihovom ekonomskom osnaživanju.
6: U sklopu tog programa smo i nedavno odobrili podršku organizacije Vive žene kroz ovu organizaciju Podrinjske kuće, jer vjerujemo da na neki način kroz taj projekat koji je relativno kratak, možda godinu dana, ali možemo pomoći ženama koje su vrijedne, koje imaju svoj proizvod, da taj proizvod što više unaprijedi, da steknu nove vještine i nove alatke za razvoj tog proizvoda i da dođu do tržišta koje sigurno traži te proizvode.
1: Podrinje pamti bolna vremena, ali pamti i žene koje nisu dozvolile da ih prošlost obeshrabri. Vratile su se, ostale i odlučile graditi život iznova. Danas, kroz vlastite obrte, poljoprivrednu proizvodnju i porodične poslove, dokazuju da snaga jedne zajednice često počiva upravo na njihovim leđima. Njihova borba više nije borba za povratak, već za razvoj, samostalnost i priliku da od svog rada žive dostojanstveno.
0: I to je upravo želja svih onih koji su se vratili na svoja prijeratna ognjišta, da žive dostojanstveno. Toliko za ovaj dnevnik iz Srebrenice. Ovdje se vraćamo ponovo narednog 11. u mjesecu. Studio.
7: Emina, hvala ti. Dnevnik iz Srebrenice realizovali Mina Ivrić i Edin Suljendić. A s ovom odjevom Dnevnika iz Srebrenice završavamo i Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Budite s nama ponovo od 19 sati. Hvala na pažnju.

0: Sinoćnim susretima okončano je prvo kolo nove sezone ligaške faze nogometne lige prvaka. Najuzbudljivije bilo je u Češkoj, gdje je Lens kao gost savladao Slaviju Prag sa 3-2. Domaći su od 49. minute igrali sa igračem manje nakon što je Konecni dobio direktan crveni karton. Vodili su zatim sa 1-0 i 2-1 golovima Šturma, no gosti iz Francuske u sudijskoj nadoknadi dolaze do preokreta i pobjede. Pogađali su Tauvin i Aguilar. Manchester United ubjedljivo je pred domaćim navijačima savladao Sabah iz Bakua sa 4-0. Pogotke za crvene đavole postigli su Kunja, Fernandez, Šeško i Martinez. Engleski tim tako je na najbolji mogući način najavio nedjeljni gradski derbi protiv Manchester City-a. Bayern je uz dva pogotka Olizea i golovima Musiale, Kane-a i Davisa savladao Bodo Glimca 5-0, dok je Como sa 4-1 bio bolji od Leipciga. Pogotke za tim iz Italije postigli su Baturina, Duvika, Zdijao i Perone, dok je jedini gol za goste u ovom meču postigao Maksimović. Dva sinoćna susreta završena su bez pobjede. Fenerbahče Roma i PSV Šahtara, oba meča završena su identičnim rezultatom 1-1. Reprezentativci Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević i Nidal Čelik nisu sinoć dobili minutažu, te su sa klupe odgledali susrete svojih klubova PSV-a, odnosno Lensa. Naredno kolo ligaške faze Lige prvaka odigraće se 13. i 14. oktobra. Večerašnjim duelom Čelika i Radnika od 20 sati počinje sedmo kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Preostali susreti igraju se naredna dva dana, odnosno po dva u subotu i nedjelju. Najprije se sutra od 18 sati sastaju Široki Brijeg i Bsk, dok će u derbiju ovog kola od 20 sati 45 minuta snage odmjeriti aktualni prvak Bosne i Hercegovine ekipa Borca i aktualni osvajač kupa naše zemlje Zrinski, koji ovu sezonu započeo sa maksimalnim učinkom, odnosno sa 18 bodova nakon 6 odigranih kola. U nedjelju od 18 sati i 30 minuta na rasporedu je duel Sloge i Željezničara u Doboju, dok će kolo biti zatvoreno nakon susreta Veleža i Sarajeva, koji počinje u 20 sati i 45 minuta. U petom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalere Slobode očekuje gostujući susret sa Zvijezdom iz Gradačca. Tuzlaci duel dočekuju nakon pobjede nad Toškom u prethodnom kolu, ali i sa novim šefom stručnog štaba Edisom Ulalićem. Tim povodom danas je na Tušni organizovana i konferencija za medije na kojoj su se obratili novi strateg Slobode i fudbaler tuzlanskog kluba.
1: Čast mi je, zadovoljstvo biti tu. Zahvalio se prvo predsjedniku i upravi na ukazanom povjerenju. Sloboda je klub velike tradicije i veliki klub. I od prvog samog kontakta s predsjednikom vrlo brzo smo se dogovorili i vrlo brzo smo postigli dogovor. Tradicija, navijači, pritisak, to mi uopšte samo mi je to dodatni motiv, a ne pritisak. Jer Sloboda je, hajde, ovi mlađi, neki koji nisu upratili, uvijek i u jugoslovenskom fudbalu bio gigant, i dan danas je pojam, bit će ako Bog da opet gigant, ako mi budemo, što se kaže, pravi, da budemo neka startna osnova, da se vratimo gdje pripadamo. Ja neću Tuzlacima govoriti šta je Sloboda. Oni sigurno bolje od mene znaju.
2: Spremni smo i motivisani, što je najbitnije. I evo, zdravi smo, osim Gale, mislim da smo svi tu spremni za utakmicu šefu. A to što se tiče utakmice, očekuje nas zahtjevna utakmica, ali mislim da, evo, imali smo do sad dvije gostujuće utakmice u ovoj sezoni. Možda što je poražavajuće za nas, jest što smo osvojili samo bod u gostima, ali eto, želimo sutra da pokažemo karakter i pravi pristup, da nismo samo domaća ekipa koja igra samo na Tušnju, nego da možemo i bodove donijeti sa strane. Tako da očekuje nas ta što bi se rekla, zahtjevna utakmica, ali evo, uz šefa ovu sedmicu smo stvarno odradili top, igrači svi prespremni i nadam se da ćemo, ko Bog da, sutra uz podršku naših ovih vjernih navijača doći u tu s bodovima.
0: Susret Zvijezda Sloboda igra se sutra u Srebreniku u 16 sati. Kada su u pitanju klubovi sa područja Tuzlanskog kantona koji nastupaju u ovom rangu takmičenja, budućnost u Banovićima dočekuje Jedinstvo, dok će Bratstvo gostovati Vitezu.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

Drage moje sevdalije, lijep vam pozdrav. Nema nama bez Drine Vedrine. Nema nama Srebrenika do Travnika ni njegove vode Bukovika. Neka vas ne zavaraju pusti sevdasi od kojeg boljeg jada ne ima. Pa se onda pitamo da li je Tuzla gdje je nekad bila. I tako haj, pretaču se želje i ljubavi, teku voljenja, teku putem pjesme. Na tom pjesmu putu rastao je i stasao Arif Ahmetašević, domaća pjevačka snaga koji zna pjevati i umije prepoznati ljepotu sevdaha. Dobro nam došli u emisiju Pjesmom o Bosni.

0: Gospodine Ahmetaševiću, dobro nam došli u emisiju Pjesmom o Bosni.
1: Hvala vam na pozivu i živi mir.
0: Arefe, otkuda u vama potreba da se ispoljite na takav način? Način jednog sevdalije. Kako i kada je to počelo?
1: Pa ja, faktički, pjesmu sam zavolio još od svojih mladih dječačkih dana. Ali prvi puta da sam izvodio ili pjevao pjesme, odnosno sevdalinke, je bilo sa 17-18 godina. Ali to je do duše meni možda i u nasljedstvu, pošto je moja majka rahmetli, svirala je lijepo usnu harmoniku, oca imam danas, hvala Bogu, zdrav i živ, koji može zapjevat sasvim solidno, neko ima 85 godina, sasvim solidno pjeva. Imam starijeg brata koji isto tako pjevao i isto dugo se bavio pjesmom dok je studirao, faktički je još dugo i pjevao. Imam sestru koja je bila člana Sabra Radio Tuzle i najmlađi brat Mirsad isto tako pjeva. Tako da smo mi porodično svi u pjesmi. A ja pjesmu mogu odgovoriti što se tiče kako volim sevdalinku, to bi ja odgovorio sa dvije riječi. Ljubav prva.
0: Prve pjevačke korake gradili ste u kulturno-umjetničkom društvu Vratnik u Sarajevu. Otkuda da se jedan Gračanlija, zatim Tuzlak, nađe u Sarajevskom kutu?
1: Ja sam član kulturno-umjetničkog društva Vratnik, postao, da ne kažem, sasvim slučajno. Iako sam ja prije toga, bio sam ja malo i član kulturno-umjetničkog društva Vita Trifunović Uč, zato što sam i blizu stanu i faktički sam odrastao posle radio, pored radio Tuzli i pored kulturno-umjetničkog društva Vita Trifunović Uč, sadašnjeg društva Bosna. Ali sam ja 1968. godine bio na terenu u Sarajevu, radio sam u jednom tuzlanskom prezeću koje je imalo svoju poslovnu jedinicu u Sarajevu, tako da sam se ja obreo u Sarajevu i stanuo sam na Vratniku kod mog jednog prijatelja s kim sam bio u onoj bivšoj vojci zajedno, a faktički dom kulture ili kako ja, prostorije doma kulture gdje je kulturno-umjetničko društvo Vratnik imalo svoje prostorije je bilo jedno 30-40 metara daleko. Tako da sam ja 1968. godine postao član kulturno-umjetničkog društva Vratnik i bio sam otprilike sve jedno do 70. godine, tako otprilike jednu godinu i pol do dvije godine sam bio član kulturno-umjetničkog društva. Samo da napomenem, to kulturno-umjetničko društvo je baštinilo isključivo sevdalinku, što meni je i odgovaralo. Ništa se drugo nije pjevalo, mislim, ansambl. Jesu drugi ansambl igara i oni su izvodili igre iz drugih tadašnjih republika, ali samo se pjevala faktički sevdalinka.

0: 1968. godine nastaju prvi snimci za arhiv Radio Sarajeva i poznanstvo sa Dragom Trkuljom, ako se ne vara.
1: Pa da, negdje od prilike na kraj 1968. godine u Radio Sarajevo, ja sam došao sa, moram napomenuti, došao sam sa svojim prijateljem iz Tuzle i mnogi Tuzlaci znaju poznatog harmonikaša koji je bio, koji je svirao harmoniku zajedno sa Rešadom Ćelikovićom na Radio Tuzli. Mi smo ošli u Sarajevo kod, eto, moram spomenuti, Rahmeta Zekerijaha Đezića i u prostorijama Radio Sarajeva, tadašnjeg Radio Sarajeva, Daniela Ozmi broj 7, mi smo u hodniku susreli Dragu Trkulja. Drago Trkulja je rekao otprilike ovako, pa pomogao veli Đeza, pa ti bi meni doveo ovde pola Tuzle da mi pjeva. On kaže, pa deka samo poša, i tako da sam ja na hodniku otpjevao dvije strofe, jednu strofu i Djevojko pod brdom i drugu strofu Što li mi se rado volja muti. Tako da sam dobio zeleno svjetlo i u narednom periodu, ne znam tačno, ja mislim početkom 69. godine da sam snimio, ja mislim, 7 ili 8 pjesama za radio, arhiv Radio Sarajeva.
0: Čini mi se, gospodine Ahmetaševiću, da je sevdah vaš način života. Gdje god sevdah, tu ste. U institutu sevdaha gospodina Omera Pogića, tu ste. U udruženju građana Sevdalija, tu ste. Gdje ste vi zapravo?
1: Pa faktički, ja nisam pjevač, mislim da znate. Ja sam, što rekao Omer, ja sam sevdali.

0: Na tekste književnika Nijaza Alispahića uz muzički aranžman Omera Pobrća snimili ste pjesmu u duhu Sevdaha Ne ima moje zilke. Izgleda, gospodine Ahmetaševiću, da se tu spojilo niz sretnih okolnosti. Da li je?
1: Pa, uz Omera Pobrća i tako te neke moja babe, kako on ima običaj da kaže, između ostalih i moja bab isto tako dobar prijatelj, pa se gotov, da ne kažem, svake sedmice po dva, tri puta vidimo i tako. I Nijaz Alispajić je meni napisao riječ ove pjesme, a eto, aranžmane i muziku mu je napravio Omer Pobrić. Pa znate kako, pjesma je nastala, što rekao Nijaz, pjesma je nastala u roku od 15 minuta, iako je on imao na um da mi tu pjesmu napravi jedno, dva, tri mjeseca, ali nastala je s tim samo što smo ovaj ciljano sve je ovo drugo on napravio kako je bilo i u njegovoj ideji od Nijaza Alispajića, ali napravili smo ime Ne ima moje zilke, a pošto je mojoj supruzi ime Zilkida, a u familiji svi sestre, braća, eto, svi je zovu Zilka i tako da sam ovaj, ja zahtijevo, odnosno ja želio da se zove ta pjesma Ne ima moje zilke.
0: Tu se nameće i pjesma U doboju je gradina stara.
1: Pa pjesma U doboju gradina, to je jedna stara pjesma koju ja sam i slušao prije jedno 40 godina. Slušao sam je izved vjetu sada rahmetli već Husejna Kurtagića. Meni se ta pjesma dopala, ali interesantno, ja volim te stvarno stare pjesme. I prolazeći kroz doboj prije jedno, ne znam koliko, uglavnom koncem 2008. godine, ovako na onom raskuću sam pogledao, vidi se gradina u doboju. I onda sam se sjetio da ima tako jedna lijepa pjesma u doboju. Išao sam za travni, za vite iz nekim svojim poslom, tako da sam uspio se sjetiti prve strofe negde otprilike u narednih 20-30 km vožnje i sjetio sam se teksta prve strofe, a onda kasnije drugu i treću strofu sam riječi dobio od Omera i tada sam i tu sam pjesmu snimio. To je jedna po mene lijepa pjesma, ovako ljubavna pjesma, i ali mi je drago to što sam snimio tu pjesmu iz razloga što se u ovim gradovima, što ja i namjeravam, moram sada možda malo reći, ja imam svoj naum da bi ja snimio sada neke pjesme od Trebinja, gdje ima stara gradna i gdje se zove Šeher, jer isto su u ovoj pjesmi o doboju spominje se gradina i o doboju stari Šeher grade, tako da bi preko svih gradova otprilike koji su bili opjevani, a sad su u onom drugom entitetu gdje se sada manje pjeva Sevdalinka.

0: Svi mi koji vas volimo znamo za vaše bole, neprebole. Znamo da je pjesma ujedno i vaš bolni vrisak. 2005. godine dobili ste nagradu Internacionalna liga humanista. Kako se postaje humanista?
1: Humanim djelo. Jednostavan odgovor. Ja sam 1995. godine, to znači pre sam kraj rata, napravio jedan, barem i po meni, ja to znam da jesam napravio, ali eto, mnogi su ljudi to kroz 10 godina spoznali da sam ja napravio jedan dobar gest u ratu, pošto sam ja bio svoje vrijeme pripadnik armije, tako da su 2005. godine Internacionalna liga humanista je odlučila da mi dodijeli priznanje, najveće svjetsko priznanje Internacionalne lige humanista koje se zove Linus Pauling sa likom, i te 2005. godine sam proglašen Internacionalnim humanistom godine. A faktički 2009. sad ove godine sam dobio Tuzlansku lentu. Mogu se malo možda sad i pohvaliti da imam sva priznanja koja eto proističu iz nekakvog mog rada, borbe za ne znam, za progres bilo koga, to znači i moje mjesne zajednice, mog rada, moje Bosne i Hercegovine. Tako da sam sva ta priznanja dobio, zaokružio sam od faktički od mjesne zajednice, da imam priznanje, pa imam sada ovo priznanje opštinsko koje mi je dodijeno 4. aprila 2009. i faktički imam priznanje koje je planetarnog ovoga značaja.
0: Da li je lakše postati ili ostati humanista u ovim nehumanim vremenima?
1: Pa vidite nešto, ja bih to možda preveo i na sportski teren, da lakše je titulu osvojiti nego titulu zadržati. Znate kako, sad kad sam ja dobio ovo priznanje, evo sad govorimo o Internacionalnoj ligi humanista, kad sam ja dobio to priznanje, sad faktički mnogi ljudi bi eventualno možda me i nekad isprovocirali da napravim neki gest koji nije primjeren. Na osnovu čega sam ja, na osnovu kojih sam primjerenog gesta ja dobio to priznanje, pa vidite nešto i kakva su sada vremena, stvarno je teško opstati da budeš kod čovjeka, kamli da budeš još nešto možda malo više od čovjeka, još humanista, eto, pa pogotovo humanista svjetskog, mislim, glasa, da ne kažem, jer pošto je Internacionalna liga humanista, znači sama riječ govori da je to na svjetskom nivou.

0: Gospodine Ahmetaševiću, da vam se kojom prilikom ukazao neki novi život, da li biste bili to što jeste? Da li biste se profesionalno bavili pjesmom?
1: Pa ja ne znam, ja sam 1970. godine faktički imao mogućnost da se zavodim u te tadašnje profesionalne vode. Ali jednostavno, ne znam, sklop okolnosti je bio takav, te 1970. godine sam se oženio. Vratio sam se iz Sarajeva u Tuzlu. To znači, ipak iz Tuzle je bilo malo teže otići da bi se profesionalno bavio pjesmom. Onda drugo, ja sam sebi te 1971. godine otvorio svoju privatnu radnju. Vjerujte, ta sam radio ujutro od 7 na večer do 7, svih tih dugo, dugo godina, možda i skoro 20 godina. Nije da ja nisam, ja sam i tada pjevao, ali faktički pjesma mi je bila malo u zapričku, više mi je bilo da radim svoj posao, od čega sam normalno živio, od čega sam i državu i familiju i tako, eto.
0: Ono što će se novo desiti, hajmo reći, u muzičkoj radionici Arefa Ahmetaševića jeste

0: Pa sad imam ja jedan naum da snimim nešto, jedan CD, pošto sam jedan iz 2007. a ovo bi bio drugi, eto imam tu pjesmu snimljenu o Tuzlanskom, o Slanom Šeheru, to znači nema moje zilke, snimio sam tu pjesmu u Doboju, Gradna je stara. Sad se mi pripremi jedna pjesma koja govori o Bosanskoj Gradišci, isto lijepa jedna sevdalinka koja je slabo opjevana i jedna sevdalinka koja pjeva o Trebinju. Tako ću započeti taj CD, ako Bog da da mi podari zdravlja, pa da mi i da i snage, da ovo sve i snimim do kraja. Mislim da krenemo od Trebinja, jer u Trebinju ima gradina i zove se Šeher. Preko više grada, gradina je Šeher, ima, Nija Zalespahić mi je obećao napisat o Kula gradu kod Zvornika jednu pjesmu, tako da bi nju snimio, u Doboju sam snimio, Zatuzlu sam snimio, idem preko Banja Luki, Prijedora, Bosanske Gradiške i završio bi u Bosanskom Novom. A ovo sve govorim iz tog razloga što su ovo sada mjesta, osim Tuzle, u svo uvažanje svi drugi mjesta, da se ko ne naljuti, slabo se pjeva i slabo se čuje sevdalinka.
1: Ja vam želim da ostanete to što jeste, baštenik neprolazne pjesme sevdalinke i veliki humanista. Hvala vam što ste bili gost emisije Pjesmama Bosne.
0: Hvala i vama, hvala i živi bili.

Kažu, gdje je ljubav, tu je sev dah. Gdje je sev dah, tu je ljubav. Ljubavi ima u svim onima koji vole Sevdalinku. Sevdalinku zasigurno vole i osoblje Muzeja Sjeveroistočne Bosne ovdje u Tuzli, jer su nam oni upravo ustupili prostor za snimanje. Hvala vam, hvala i njima, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pjesmom o Bosni.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.
1: Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna. Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Čudesna planeta, a ovoga puta govorit ćemo o aerodromima i to onim najvećim. Iako za sada nisu u svjetskom vrhu po broju putnika koji njima prolaze, neki aerodromi toliko su veliki da je putovanje sa kraja na kraj kao jednodnevni izlet, a većini je u planu još malo da se prošire. Zanimalo nas je koji su to najveći aerodromi na svijetu, da ne bi bilo zabune, ne oni koji imaju najveći promet ili koji su najfrekventniji, nego oni koji zauzimaju najveću površinu. Prvi na popisu, teško da će biti uskoro svrgnut sa tog mjesta, a uvršten je i u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda. Da ne otkrijemo previše u uvodu, krenimo redom. Međunarodni aerodrom Istanbul, novi istanbulski aerodrom, otvoren je 2018. s ambicijom da postane najveći na svijetu. Proteže se na otprilike 76,5 četvornih kilometara, a njegov strateški položaj na mjestu je gdje se susreću Evropa i Azija i samo je to povećava važnost. Savremena i moderna, ova vazdušna luka ističe se svojim dizajnom, a prepoznatljiva je po tornju za kontrolu vazdušnog prometa u obliku tulipana. Iako je u pogonu već 5 godina, bit će potpuno dovršena tek iduće godine.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našim putovanjem kroz najveće aerodrome svijeta. Idemo u Kuala Lumpur u Maleziju. Ovaj aerodrom sa površinom od 101 km kvadratnog otvoren je prije 25 godina na nesagledivo ogromnom poljoprivrednom zemljištu, a radi se o proširenju nakon kojeg će, pretpostavlja se, umjesto dosadašnjih 24 miliona putnika moći primiti njih 100 miliona. Ova vazdušna luka glavno je čvorište Malaysian Airlinesa i niskotarifnog prevoznika Air Asia sa brzim vozom, izvrsno je povezana i sa gradskim središtem do kojeg se stiže za manje od pola sata. Idemo dalje, a tu se nalazi međunarodni aerodrom Denver u Sjedinjenim Američkim Državama u američkoj državi Colorado. Veličine je otprilike 136 kvadratnih kilometara i najveća je vazdušna luka u Sjedinjenim Američkim Državama. Od druge američke po veličini, one u Dallasu, denverska je dvostruko veća, a zbog njezinog prepoznatljivog dizajna usuđujemo se reći da je ovo najljepši aerodrom na svijetu. Međunarodni aerodrom Al Maktoum u Dubaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zauzima površinu približno 140 kvadratnih kilometara. Aerodrom je službeno otvoren 2010. godine i dio je kompleksa Dubai svjetskog centra, a osim najsavremenije infrastrukture može se i pohvaliti sa najdužom pistom na svijetu dužine 4 km.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje u našoj emisiji Čudesna planeta, idemo prema onim najvećim, međunarodni aerodrom Kralj Fahd u Damanu u Saudijskoj Arabiji, nazvana po kralju Fahdu bin Abdulaziz u Al-Saudiju, površine je 315 km2, vodeći na listama na kojima se nalaze najveći aerodromi na svijetu. Toliko je velika da primjerice susjedna država Bahrein tek je dvostruko veća od nje. Komercijalni letovi koji idu kroz ovaj aerodrom od 1999. godine, iako je najveći po veličini, tek je treći u svojoj državi po broju putnika, a uda ih prođe pod navodnicima samo 10 miliona godišnje, ali ovo nije sve, sa liste najvećih njega bi trebao da pretekne također aerodrom u Saudijskoj Arabiji i tonaj u Rijadu koji će se izgraditi 2030. godine. Riječ je o međunarodnom aerodromu Kralj Salman koji će imati 6 ogromnih pisti, a njegova cijena će iznositi 23 milijarde funti. Još uvijek nije poznato koje će aviokompanije koristiti međunarodni aerodrom Kralj Salman. Aerodrom će moći primiti 120 miliona putnika godišnje, odnosno 185 miliona do 2050. godine. Jedan od njegovih ciljeva je unaprijediti turizam u Rijadu. To je bilo još jedno izdanje emisije Čudesna planeta, a mi se opet čujemo iduće nedjelje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetra slabe umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetra slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su nepovoljne za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom poput mene. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu poremećaja sna, promjenjivog raspoloženja i glavobolje, što upravo pokazuje moj tonac. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.

0: Dobar dan, počinje dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana. Podignuta optužnica protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera Tuzla. MUP TK formira odjeljenje za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Majke Srebrenice još traže posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Meni se odmah jezik ostane na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlakticu moga brata u njegovoj 13.
0: Veličanje zločinca Ratka Mladića i nakon pravosnažne presude za genocid otvara pitanje suočavanja s prošlošću. Može li biti degenocidizacije bez priznanja zločina? Pitamo profesora Adiba Đozića. Janja dobija nove kapacitete za skladištenje i sušenje žitarica.
2: Mi ćemo na ovaj način izaći u susret našim sugrađanima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom oblačno vrijeme, ponegdje moguća i kiša. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice jedne službe u domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda uposlenika i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je podignuta i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Inproz Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
3: Optužnica je podignuta protiv 3 odgovorne osobe iz doma penzionera, 3 odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla, koja je, odnosno dio su stručnog tima, koja je radila procjenu ugroženosti od samog požara i protiv jednog inspektora zaštite od požara iz kantonalne uprave civilne zaštite. Optužnica je podignuta dakle, protiv svih ovih 7 osoba zbog krivičnog djela, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, a što se vezuje za izazivanje opšte opasnosti. Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi dakle propisi koji se vezuju recimo za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu jer nije bila prisutna osoba dakle koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli

0: Do toga, uslijed takvih propusta, oni su ugrozili, odnosno činjenjem ovih krivičnih djela, ugrozili živote većeg broja korisnika doma.
1: Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je potreba nastavka kadrovskog jačanja. Cilj ovih promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. U tom smislu značajne novine su i unapređenje organizacije sektora za upravno, pravne i kadrovske poslove kroz formiranje posebnih odsjeka u okviru navedenog sektora u upravi policije, kao i formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Time se očekuje brže i kvalitetnije prikupljanje informacija sa terena, ali i povećanje sigurnosti policijskih službenika tokom složenijih intervencija.

0: I ovog 11. u mjesecu ekipa radiotelevizije Tuzlanskog kantona boravi u Srebrenici, odakle realizujemo specijalno izdanje dnevnika. Ovaj jedinstveni projekat potvrđuje našu trajnu posvećenost očuvanju sjećanja na žrtve genocida i njegovanju kulture pamćenja tokom cijele godine. U Srebrenici nismo samo u julu, prisutni smo kontinuirano, svjedočeći istini i čuvajući uspomenu na nevino stradale. Tamo je naša Emina Ibrić.
1: Eldare, kao što si i rekao, danas smo u Srebrenici, u memorialnom centru, na mjestu koje čuva svjedočanstva o genocidu nad Bošnjacima počinjenom u julu 1995. godine. U danima kada se ponovo veliča ime Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, iz Srebrenice govorimo o istini koju ni vrijeme ni poricanje ne mogu promijeniti. Govorit ćemo i o životu povratnika, njihovoj borbi za opstanak, ali i životima koje su uprko svemu ponovo izgradili. Dnevnik počinjemo pričom o majkama Srebrenice. Svakog 11. u mjesecu na Trgu Slobode u Tuzli one podsjećaju na ono što ime Ratka Mladića za njih znači, izgubljene sinove, muževe i braću i zločin koji ne smije biti zaboravljen.
2: Meni se odmah jezik ostane na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlakticu moga brata u njegovoj 13. Našla sam u ključeve od lade uz njegove posmrtne ostatke jedne ruke i ništa više od kostiju.
3: Brojne su ovakve priče preživjelih Srebreničanki koje su po primarnim, sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama sakupljale kosti svojih najmilijih. Brojne su ovakve priče preživjelih Srebreničanki koje su po primarnim, sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama sakupljale kosti svojih najmilijih. I danas tragaju za njima, ali novih informacija o lokacijama grobnica gotovo da i nema. Zavjet šutnje je očito jači. Presuđeni ratni zločinac umro je u zatvoru gdje je služio doživotnu kaznu za počinjeni genocid i brojne druge zločine nad nevinim stanovništvom.
2: Danas, zbog onakvog ubice i ratnog zločinca, mi tražimo ovdje prava naša. Mi još nismo pronašli svoje najmilije. Mi još ne znamo gdje su kosti. Iako smo pronašli smo djelić. Ali nekako dokazali smo identitet svog najmilijeg i stavili smo kosti tamo na ono mjesto i ukopali gdje je počinjen genocid, u Počarima. Mi još uvijek tražimo pravdu. Mi još uvijek tražimo naše najmilije. Znamo da je on to uradio. Ne želim više da ga pominjem i tražimo ko uveličava, ko promoviše, ko širi mržnju, ko želi dalje rat. Sami ubijanje, da se kazni.
3: Posebno je opasna transgeneracijska mržnja i činjenica da i među mladima ima onih koji u ratnim zločincima vide uzore. Faruk Hođić, učenik srednje medicinske škole, bira stajati na pravoj strani historije, uz činjenice, dokaze i sudske presude.
4: Jako je sramotno što ljudi koji

0: to počinili, još uvijek slave genocidaše i generalno ubice i proslavljaju njihovu smrt i proslavljaju njihov život, nazivajući ga herojom, iako je on ugasio vatru u određenim porodicama, ubio sve koji su tamo bili, od mladića, od ljudi, djedova, koji su njegovi ljudi bukvalno silovali žene. Sramotno je što živimo i što te ljude nazivamo svojim komšijama i susjedima, što promovišemo neko bratstvo i jedinstvo, a ovo se dešava kontinuirano. I ovo je stvar koju možemo da očekujemo u svakoj mogućoj budućnosti, da moramo da pazimo kome ćemo da vjerujemo i kako ćemo da se ponašamo.
1: Ovog 11. u mjesecu žene, majke, sestre i brojni građani Tuzle s posebnim su ogorčenjem stajali mirno, bez puno riječi, na Tuzlanskom trgu slobode. Jer istina se brani upravo tako, dostojanstveno.
2: U memorialnom centru u Potočarima su posmrtni ostaci hiljada žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovo je muzej koji dokumentuje razmjere tog zločina, a u Beogradu je sahranjen čovjek odgovoran za genocid, ratni zločinac Ratko Mladić. Njegova sahrana ponovo je otvorila pitanje odnosa prema čovjeku koji je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, ali i odnosa prema samom genocidu. Dok se u Srebrenici čuva sjećanje na žrtve, Mladić se u dijelu javnosti i dalje veliča. Što nam takav odnos govori o jednom društvu? Koliko je ono spremno suočiti se s prošlošću i šta zapravo znači proces degenocidizacije? O tome razgovaramo s profesorom doktorom Adibom Đozićem, autorom knjige Sociologija genocida. Profesore, hvala što govorite za Dnevnik iz Srebrenice.
3: Hvala i vama što ste me pozvali da kažem.
2: Prije svega, evo kratko smo kazali da je sahrana Ratka Mladića čovjeka, odnosno ratnog zločinca koji je pravosnažno presuđen između ostalog i za genocid u Srebrenici. Ponovo je dakle otvorila to pitanje zbog čega on u jednom dijelu javnosti i dalje slovi za heroja. Profesore, šta nam taj fenomen govori o stepenu suočavanja srbijanskog društva s genocidom?
3: Genocid je društveni proces, društvena pojava i ona se ne dešava ad hoc. Na primjer, genocid nad Bošnjacima zaštićene zone UN Srebrenica julu mjesto 95. godine nije izolovan slučaj. On jeste pojedinačan zločin kao takav, ali on je dio jednog dugog procesa. Genocid, kad kažem, nije ad hoc događaj, nego je to proces, moraju biti pretpostavke sadržane u društvenoj strukturi, u obrazovanju, u politici, u ideologiji, u medijima i u drugim sferama društva, gdje se on svakodnevno, pod znakom navoda, njeguje, producira i formiraju se određena mišljenja.
2: Dakle, genocid i zločini se ne dešavaju ad hoc, tome slijedi i jedno duboko društveno planiranje.
3: One se nalaze, a planiraju političke elite, prije svega vojne elite, religijske elite ili neke intelektualne elite planiraju. Genocid se odvija u fazama. Istrebljenje, odnosno sam čin eliminacije žrtava genocida je samo jedna faza genocida. Naprimjer, prva faza je identifikacija. Vi znate za odluku Skupštine srpskog naroda 12. jula 1992. godine, kada su oni iznijeli svojih 6 strateških ciljeva. Reći ću samo dva. Političko razgraničenje, državno razgraničenje srpskog naroda od Hrvata i muslimana. Podjela Sarajeva, grada, na srpski i muslimanski dio. Šta je to? To je ta identifikacija, identificiraju se društvene grupe, mi i oni. Sada dolazi sljedeća faza. I ima ih, neki naučnici govore da ima 8 faza, neki 10, neki 12, najmanje je to, ali one, suština je, dolazi

0: se do identifikacije, identificiraju se ljudi, obilježavaju se ljudi, imenuju se ljudi. Zatim ide njihova dehumanizacija. Oni se dehumaniziraju, nisu kao mi, nisu dobri ljudi, oni su naši neprijatelji, oni nam prijete, oni nam smetaju da mi realizujemo svoju nacionalnu državu, nacionalnu slobodu. Priprema se njihovo uklanjanje i onda dolazi do destrukcije, da nemamo vremena da sve te faze objasnimo, i dolazi na kraju do istrebljenja. I genocid je zločin koji ne čini pojedinac, on ne može počiniti, to čini društvena grupa. Istina, pojedinačno se odgovara samo pravno pred sudom, jer ne može sud izvesti kolektiv, nego pojedinca. A stvarni subjekti genocida su institucije.
1: Da li, profesore, neki sociolozi upravo zato govore o sociološkom fenomenu genocidnih naroda?
0: Teško je. Ja ne prihvaćam da postoje dobri i loši narodi. Ne prihvaćam da postoje genocidni narodi, nego određene političke, rekao sam, vojne, kulturne, intelektualne, obrazovne elite da bi realizirali neke svoje ciljeve, bili oni realni, realni, zločinački ili nezločinački, ali nikada subjekt genocida nije narod. Dakle, nije subjekt genocida pojedinac, iako ga pojedinačno izvršava, niti je narod. Subjekti genocida su armija, policija, paramilitarne, parapolicijske i druge društvene.
1: Naravno,
0: grupe.
1: Da bismo govorili uopće o ovom fenomenu koji je nama sociološki zanimljiv, to je činjenica da jedan presuđeni ratni zločinac biva heroj za jedan dio naroda. Dakle, morali smo naravno proći kratko podsjećanje na to šta dovodi do samog genocida, ali evo kako je trenutno stanje i u srbijanskom društvu, ali i u bosansko-hercegovačkom.
0: Jedan od osnovnih zakona razvoja ljudskog društva jeste da vrijednosti i norme upravljaju društvom. Tako da je jako opasno, jako nehumano zločince, ljude koji su počinili zločin, koji je pravosnažno, pravomoćno od legalnih i legitimnih institucija presuđen, u ovom slučaju Ratko Mladić, može se raditi o nekom drugom, njih ne nazivati pravim imenom zločinac, krvnik ili nekim sličnim imenima je vrlo opasno. Praviti od njih heroje, pozitivne ličnosti, odavati im počasti za zločine koje su počinili, to ima pod broj jedan cilj, da generacije koje sada rastu i koje uče, kažu pa mi ćemo počiniti isti takav zločin da bismo bili heroji. Treba da bude uzor neki fudbaler, umjetnik, naučnik, književnik, mi to moramo kako se zaporedati, jer na ovaj način militariziramo društvo i vodimo ga u neprestalne sukobe, ratove i zločine i tako dalje.
1: Vi govorite i o jednom sociološkom i društvenom fenomenu zapravo o kojem se u javnosti jako malo govori. Govorite o procesu degenocidizacije. Šta zapravo taj proces, profesore, podrazumijeva i može li se napraviti iskorak iz genocidne ideologije ka jednom normalnom društvu koje je spremno da se suoči sa svojom prošlošću?
0: Nakon Drugog svjetskog rata i holokausta nad Jevrejima, demokratske države su izvršile denacifikaciju njemačkog društva, jer je ono bilo zaraženo nacizmom koji je kao ideologijom i morala je biti izvršena denacifikacija tog. Isto je neophodno, nužno potrebno izvršiti degenocidifikaciju bosansko-hercegovačkog društva, onih njegovih dijelova koji su počinili genocid. To je jedan složen, ozbiljan i odgovoran proces koji mora se realizirati u okviru obrazovanja, u okviru kulture, u okviru politike, u okviru ideologija, u okviru medijske produkcije i drugih. Dakle, ali da bi se to realiziralo, neko mora početi. Zločinci vrlo teško pristaju da su zločinci. Oni uvijek poriču, odnosno negiraju krivnju. Negiranje genocida je također posljednja faza genocida.
1: Jedna od faza.
0: Ali niko ne brani onim dijelovima bosansko-hercegovačkog društva da u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola, iz historije, iz demokratije i ljudskih prava, iz sociologije, po nekoliko časova uvedu da se izučava genocid počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Ako ne znaju kako, to treba vidjeti kako se to radi u obrazovnom sistemu u Izraelu, u obrazovnom sistemu u Njemačkoj, u obrazovnom sistemu u Francuskoj, u obrazovnom sistemu u Velikoj Britaniji. Taj koncept, ne da tako kažem, prepisati, nego istu formulu usvojiti. Ko nama brani da to radimo u Tuzlanskom kantonu, u Sarajevskom kantonu?
1: U Tuzlanskom kantonu se to, profesore, aktivno već radi.
0: O tom je drago, u Sarajevskom kantonu, u Bihačkom kantonu i svagdje ondje gdje je to moguće.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
1: U nastavku dnevnika ostajemo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i govorimo o životu povratnika. Kada su se nakon agresije vratile u Podrinje, mnoge žene nisu zatekle samo prazne kuće i zapuštenu zemlju. Bilo je potrebno iznova izgraditi život i porodicu i egzistenciju. Danas, godinama kasnije, njihova upornost pretvorena je u obrte, porodična gazdinstva i domaće proizvode koji nastaju kao rezultat rada, znanja i istrajnosti.
2: U Podrinju se uspjeh ne mjeri samo zaradom, mjeri se svakim obrađenim dunumom zemlje, svakom prodanom teglom domaćeg proizvoda i svakim dokazom da se od vlastitog rada može živjeti dostojanstveno i kvalitetno.
3: Ja imam zasađenu 3 duluma malina, imam zasađenu kupinu, imam marun i bavim se plasteničkom proizvodnjom, tako da je kod nas šarenilo. Imam kuke nosilje, sijemo žito, sve ono što može da proizvedi, vjerujte, bosanska zemlja daje puno roda, sve ono što možemo da uzgajamo, mi uzgajamo tu kos.
2: Može li se živjeti od toga?
3: Pa ja sam zaposlena, ali ovo mi je dodatni posao, tako da vjerujte da može. Sve ono što sam uštedila, uštedila sam od malina i od ovoga što smo radili porodično, onaj kao posao.
4: Svaki početak je težak, ali ako nešto volite i ako ste tu sa ciljem, sigurno je lakše. Moja vodilja kroz sav ovaj povratak je da nisu džaba ljudi stradali koji su stradali u Srebrenici, nego da zaista njihova žrtva ima smisla. Ako nas živih tu ne bude, onda ni njihova žrtva nema smisla. Ja se trenutno bavim uzgojem marunije borovnice, imam mali pastenik, imam onu standardnu proizvodnju za svoje domaćinstvo, ali što se tiče, prepoznatljiva sam po preradi arunije, radim 100% hladno cijeđeni sok od arunije, a borovnicu najviše plasiram kao svjež proizvod.
5: 2021. smo se vratili ovdje u naš kraj, u našu Glogovu i tu smo od samog početka. Bavimo se poljoprivredom.
2: Kako evo ide ta proizvodnja poljoprivrednih proizvoda? Ima li prodaje? Može li se živjeti od toga?
5: Od samog početka time se bavimo i da kažem da je veoma teško, ali eto, snalazimo se, proizvodimo, što se kaže, sve i svašta, nismo određeni na jedan ili dva proizvoda, već bavimo se višom proizvodnjom i tako opstajemo i održavamo našu porodicu.
2: Kroz projekat Podrinjska kuća Sjeme saradnje ženama iz Podrinja pružena je podrška za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Korisnicama su dodijeljeni plastenici, oprema i rasada s ciljem razvoja održive proizvodnje i stvaranja novih ekonomskih prilika na selu.
6: Koji će ujediniti, odnosno povezati svih 25 proizvođačića sa prostora Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Kladnja i Zvornika u jednu biznis ideju, odnosno u jedan kooperativni brend koji će zastupati i predstavljati proizvod za tih žena za BH tržište.
2: Ulaganje u žensko poduzetništvo i poljoprivrednu proizvodnju doprinosi jačanju lokalne ekonomije i stvaranju boljih uslova za život u ruralnim sredinama. Zbog toga ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini kroz program Žene u biznisu nastoji pomoći u njihovom ekonomskom osnaživanju.
7: U sklopu tog programa smo i nedavno odobrili novu podršku organizaciji Vive žene kroz ovu organizaciju.

0: organizaciju Podrinjske kuće, jer vjerujemo da na neki način kroz taj projekat koji je relativno kratak, možda godinu dana, ali možemo pomoći ženama koje su vrijedne, koje imaju svoj proizvod, da taj proizvod što više unaprijedi, da steknu nova vještine i nove alatke za razvoj tog proizvoda i da dođu do tržišta koje sigurno traži te proizvode.
1: Podrinje pamti bolna vremena, ali pamti i žene koje nisu dozvolile da ih prošlost obeshrabri. Vratile su se, ostale i odlučile graditi život iznova. Danas, kroz vlastite obrte, poljoprivrednu proizvodnju i porodične poslove, dokazuju da snaga jedne zajednice često počiva upravo na njihovim leđima. Njihova borba više nije borba za povratak, već za razvoj, samostalnost i priliku da od svog rada žive dostojanstveno.
2: I to je upravo želja svih onih koji su se vratili na svoja prijeratna ognjišta, da žive dostojanstveno. Toliko za ovaj dnevnik iz Srebrenice. Ovdje se vraćamo ponovo narednog 11. u mjesecu. Studio.
3: Emina, hvala ti. Dnevnik iz Srebrenice realizovali Mina Ivrić i Edin Suljendić. A s ovom odjevom Dnevnika iz Srebrenice završavamo i Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Budite s nama ponovo od 19 sati. Hvala na pažnju.

0: upratili, onaj, uvijek i u jugoslovenskom futbalu bio gigant i dan danas je pojam, bit će ako Bog da opet gigant, onaj, ako mi budemo, što se kaže, pravi, da budemo neka startna osnova, da se vratimo gdje pripadamo. Ja neću tu Zlacima govoriti šta je sloboda, onaj, oni sigurno bolje od mene znaju.
1: Spremni smo i motivisani, što je najbitnije. I evo, zdravi smo, osim Gale, mislim da smo svi tu onaj, spremni za utakmicu, šefu. A to što se tiče utakmice, očekuje nas zahtjevna utakmica, ali mislim da, evo, imali smo do sad dvije gostujuće utakmice u ovoj sezoni. Možda što je poražavajuće za nas, jesu što smo osvojili samo bod u gostima, onaj, ali eto, želimo sutra da pokažemo karakter i pravi pristup, da nismo samo domaća ekipa koja igra samo na tušnju, nego da možemo i bodove donijeti onaj, sa strane. Tako da očekuje nas ta što bi se reklo zahtjevna utakmica, ali evo, uz šefa ovu sedmicu smo stvarno odradili top, igrači svi prespremni i nadam se da ćemo, ko Bog da, sutra uz podršku naših ovih vjernih navijača onaj, doći u tuzu s bodovima.
2: Susret Zvijezda Sloboda igra se sutra u Srebreniku u 16 sati. Kada su u pitanju klubovi sa područja Tuzlanskog kantona koji nastupaju u ovom rangu takmičenja, budućnost u Banovićima dočekuje Jedinstvo, dok će Bratstvo gostovati Vitezu.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.